0: Harveyho a Baťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakejto slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu. We'll be right back.

0: Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Dosť už bolo rečí o tom, kam moja daň beží. Za nepracujúcich máme drieť a od nich máme iba smiech. Staviame im domy byty a na ulici sme od nich bytí. Nemá každý, čo si zaslúži, vystúpme z tieňa slovenské ženy, muži. Veľ!

0: tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakej tu slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režirovalo David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?
3: Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

zmeníš svet, alebo svet zmení teba. To je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu same. Mám to odskúšané. Uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík za objel 2012. Pán Boh zaplať. 10 rokov práce. Tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen? Musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni? Lebo

Mona Lisa repu, len klavíra, violon, čelo. Čekuj toto, boj, malujem tak Michelangelo. V aj na Sixtinskej kaplnke môj Boží prst. Tento zvuk, moja voda, každý koncert, krst. Plus moho srdca hrá mi beat a gate away. Basu robí láska, na synťaku zahra hate. Autentické emócie, nikdy žiadny fake, žiadny šmejt.

0: Harveyho a Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

vlasy. Zavriem oči, cítim staré časy, tvár ti zakrývali iba vlasy, vôňa nádejí a lacných cigariet.

0: tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakej tu slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyova Baťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
3: Chcel by som byť taký báči, čo sa všetkým, že nám páči, aby na mňa stáli v rade.

0: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
1: Úplne šedivej panáček. Na druhém konci sveta.

vyletěl drze do nebe. Nejmenší na celém světě, ani si

0: Počúvate Non-Stop Mix. Toto je 105,4. Však logika, nie?
1: Buď tu so mnou tak, ako ja som tu vždy pre teba. Sľúbili sme si čas, ako...

0: tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakej to slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello, London! Is that what you say? Is it hello, England?
3: Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyho a Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás. A
0: kryptomeny! Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow!

0: účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. grabfruit.sk.
2: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
3: Skús Kinekus.
1: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub biliard na Kmeťkovej 1 v Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
4: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
5: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia. Finish him! My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
6: It's showtime.
5: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
7: Send me back. I wanna go back.
5: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
9: 105,4. 105,4.
8: Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.
10: There are times we'd like to leave

0: tento týždeň opäť si budete môcť vychutnať koncert nejakej tu slávnej kapely.
1: Tento raz to budú austrálsky Inexis. 13. júla 1991 Inexis natočili koncert na štadióne Wembley v Londýne, kde vystúpili pred vyše 72 tisíc fanúšikmi.
0: Tento koncert bol natočený na 35 mm film a režiroval ho David Mallet s minimálne 17 kamerami.
1: Vy si ho môžete vychutnať v audiopodobe v našom rádiu počas koncertného pondelka a stredy o 8. večer.
2: Hello London! Is that what you say? Is it hello England?
3: Rádio vnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Krý.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
0: Dobré ráno, Nitra.

mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: 105,4 Rádio Vnitra.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4. Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. 105,4.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub Biliard na Kmeďkovej 1 Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub Biliard. Nie sme len klub, my sme životný štýl. S-klub Biliard.
2: Na svete je veľa legend, ale iba jeden. Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
3: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
4: 105,4. 105,4.

0: Harveyová Paťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
3: Ja počúvam len maminku a Rádio v Nitre. Wow!

Starter Impossible. No dobre. A máme 7:43 minútu, ja vás všetkých vítam pri vašich prípadne ukradnutých rádioprijímačoch, nedaj Boh ukradnutých autách. Počujte, to mi nerobte. Jo, toto som ja raz zažil. Nechcem to už viac zažiť. Tá beznádej. A úplne, že až smútok. No, smut kriminál nezahrám teraz, aj keď sa to hodí, ale nie. Teraz vám poviem, že dávate si pozor na všetky možné veci, čo sa dejú na cestách. O chvíľočku pôjdeme o štvrhodinku s dopravou, tak mi hláste veci 0911-955-885. Teraz ideme na vlak radšej. Horký, že slíže. Dobré ráno ešte raz.

Menej kolaj, inak vlak by sa teraz hodil, pretože to, čo sa deje vnitre, teraz tá ranná špička, to je vlastne na veľká bordová čára. Našťastie nemáme žiadnu informáciu o tom, že by bola nejaká havárka alebo niečo podobné. Nie, nemáme. Najbližšia policajná hliadka je v Lehote, tak tam si dávajte pozor. Inak sme v Richtiku. V Richtiku, toto je Bee Gees a To Love Somebody.

0: rádiu.
1: Áno, áno, áno, taká tajnosľubná pesnička, že? No a my prejdeme naozaj na tajnosľubnú. V 7 hodine 49. minúte, keď sa teda pridal do vysielania, dáme reálnu tajnosľubnú. A to od Mikyho Žbírku a Mariky Gombitovej. Inak máme 7 hodinu 49. minútu, opakujem sa už, ale potrebné to je, lebo po ráno sme ešte takí voláky, akože ja už kávu mám hotovú, ja už som sa odfrkol a je zase dobrá, zase dobrá. No...
2: Veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.

One Direction and One Thing. Mimochodom, dnes máme deň astmy, si predstavte. No a pozor, oslavuje nie Valéria, o ktorej budeme o chvíľočku spievať, ale Monika. Takže teraz už Valéri, pre všetky Moniky. Jo, inak o mene a o dni samozrejme, čo to poví Zuzka. A zatedy máme ešte čas, počúvate Nitrianske rádio, blížime sa k 8 hodine ranej.

blížime sa teda v 8 hodine rannej, to už zazvoní zvonec a mnohým deckám je rozprávky koniec, lebo začína škola. Ale ja sa s nimi rozlúčim, teda aspoň takto aj virtuálne, a to káčerými príbehmi. Alebo káčerovo, ale jak stete. Proste DuckTales. Počúvate Nitrianske rádio, decká.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 7. maj a meniny oslavuje Monika. Nositeľky tohto mena sú veľmi pôsobivé a silné, aj emotívne. Vždy rýchlo konajú, lebo majú veľa príležitostí pred sebou. Rady prekvapujú druhých, menia svoj vzhľad a nikdy nevieme, čo môžeme od nich čakať. Najprv musia Moniky nájsť, čo chcú a potom to aj dosiahnu. Meniny má aj pes Benji a mačka Adela. Dnes je Svetový deň astmy. Astma je chronické ochorenie dýchacích ciest, ktoré sa prejavuje sťaženým dýchaním. Príčinou je trvalý zápal dýchacích ciest. Tento deň slúži na výzvu astmatikom, aby svoje ochorenie kontrolovali. V súčasnosti existuje mnoho moderných kvalitných liečiv, vďaka ktorým môže dôjsť k poklesu chorobnosti a úmrtia.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Časie. Tak dnes sme sa dostali teda do takého, že módu, že už nesvíti slnko. A to také, ja som išiel do rádia, tak nesvítilo. Normálne, že bolo také akože zamračené. Aj keď napriek tomu teda počasie.sk tvrdošíne vypráva o tom, že máme polooblačno. Tak, jak chcete. Z včerajšieho dažďa nebolo nič. Nič nezostalo včerajšieho dažďa. Úplne, že alebo tam taký zrážok, alebo nejakého aspoň kvapkania. Nišť. No, dneska sľubujú zase meteorológovia, že by mohli prísť dažďové zrážky. Ja ti nevím, Karle. No, či to naozaj príde, alebo nie, to uvidíme. Nechajme sa prekvapiť. V každom prípade, samotný teda na imeto.sk je napísané. Po celý deň očakávame oblačné počasie a dažďové zrážky. Počuli ste. Teploty v lokalite Nitra sa počas dnešného dňa budú pohybovať v rozpätí od 15 do 21 stupňov Celzia. Počuli ste. Vietor nám má fúkať, hej, od juhozápadu s rýchlosťou momentálne 9 km za hodinu. Bude sa pohybovať medzi 5 až 12 počas dňa. No a to je všetko. Ešte veľkosť vzduchu 65%. Čo nám hovoria na imeto.sk na zajtrajší deň? No zajtra sa má krásne rozkvitnúť. Áno, slniečko rozkvitne, bude krásne jasno, hlavne ráno. Poloblačno už trošku obrakov bude, ale že po ránu, fú, krásne bude. Teplota najvyššia nebude až tak vysoká na to, jak bude svíciť. 23 stupňov Celzia v tieni. Dobre? Vietor bude fúkať zo severozápadu, to znamená, že bude studenší a tým pádom tá teplota, taká tá pocitová, bude nižšia, ako by mohlo byť, keby nebolo toho vetra. No dobre, to je všetko v tejto chvíli. Veľkosť vzduchu zajtra sa odhaduje na 32%. Tak to je všetko, ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. No, ja som naznačil, čo to v takomto predvstupe, pred celou, pretože naozaj strašne veľa audie v meste, ale nie je to nič výnimočné. O tomto čase to nie je absolútne nič výnimočné. Čo je dôležité, treba povedať, že ani jedna zápcha, v ktorej možnosti nie je spôsobená haváriou alebo nejakou špeciálnou kontrolou, hej, vrahov, utečivších, nejakých lotrov a podobne. Nie, nič. Všetko je to len spôsobené tým, že decka idú do škôl a že vy sa ponáhľate do práce a tak. Takže nič iné tam v tom nie je. Jedinú prekážku vidím v Lehote, kde je policajná hliadka. No, a v Zlatých Moravciach je havárka. Fú, na Hviezdoslavovej. Tam si dávate pozor, teraz sa stala. Fakt teraz, to je nejaké 5 minút možno dozadu. Tak tu si dávate pozor, samozrejme veľký. No, cestárov máme hlásených Kozárovce. Na tej hlavnej ceste medzi Hronským Benedikom a Tlmačmi v Kozárovciach, alebo poblíž Kozárovce, lebo to tak líže tá hlavná cesta Kozárovce, tak tu si dávajte pozor, sú tam cestári, inak Levice sú úplne, že OK. Ale na ceste do Levíc, vo veľkom ďure, myslím si, že áno, že je to veľký ďur, tam môžete postretnúť opäť policajnú hliadku, respektíve radar. Toto nevím, samozrejme, nevím. No a pozerám sa ešte na informácie z juhu, to znamená z napríklad Dvorov nad Žitavou. Tam je policajná hliadka takisto hlásená. Aj v Branove je policajná hliadka hlásená. Aj v Šuranoch? Áno. Nie, v Bánove. Pardon, Bánove je hlásená policajná hliadka. Počúvajte, čo tam je nejaká akcia? A plus na hlavnej ceste medzi Šuranmi a Novými Zámkami na tej obľúbenej štreke, kde teda radi stoja a sledujú a sú zase na tom nešťastnom priecestí, nie, trošku poniže. No a to je jedno, to možno, že tam ďaleko hľadom kúkajú, či dodržiavate tú 50-ku cez prechod. No dobre, počúvajte, Zámky sú tiež plné, ale tam polícia neřádí, tam je to tiež spôsobené len klasickou dopravnou špičkou. Dobre, to je všetko, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu, nech ste kdekoľvek. Máme zhruba 6,5 minúty po 8 a skvelá vec ide. Twisted Sister, we're not gonna take it. We're not gonna take it. Skvelá vec. Od nás frekvencie 105,4, čo je frekvencia Nitrianskeho rádia. A v Lovci máme havárku. Aj. Na železničnej si dávajte pozor.

0: Baker, áno, famózny Twister System. No, teraz dáme niečo talianské. A to je krásne, lebo je to cover Nancy Sinatrovej songu o tých túlavých botách. Však to poznáte, hej? A toto je talianská verzia od Aileen. Questi stivalo sono fatti per camminare.
1: Stai attento, non va bene sempre.
0: Bomba, 1966 rok.
1: Non puoi fare.

0: naši vodcovia, viem, že včera, zajtra má byť voľný deň. Zároveň mnohé firmy nútia zamestnancov, aby zostali na dovolenkách, lebo im nechcú platiť 100% príplatku. Tak jak to je? Vysvetlite nám to, volajte už, jak to vlastne je. No tým pádom my sa pridávame samozrejme k tomu, takže dnes budeme hovoriť ako o poslednom dni a zajtra budeme oslavovať. Náš vodca je v Moskve. Když dúfam, že sa mu nič nestane, Kristova noha, to by sme neprežili, hlavne koho by sme obvinili z toho, no koho, takže nech sa nič nestane pre Boha živého. Nebude rečniť vraj, dokonca vraj odmieta ísť na teda vojenskú prehliadku v Moskve, odmieta, on len ide sa pokloniť vojakovi, ale aj u nás sa dá pokloniť Nitre, mimochodom dneska sa klanejú v Nitre. Normálne, vážne, Ujo Robert, aj u nás sa dá, vnitre, nemusíte kvôli tomu do Moskvy, kadejako, cez kadejaké štáty, hej, ktoré vás tam nechcú pustiť. Né, dá sa inak kadejal. Napríklad do Nitry, vlakom, pohode, to zbadáte to peklo, ktoré panuje na Slovensku na cestách. Dobre, takže zajtra je taký zvláštny deň, ale oslavný, lebo teda oslavujeme koniec druhej svetovej vojny a navyše pozor, Deň Európy je deň na to 9. mája, takže naozaj také ako máme čo oslavovať a tá Európa nám je úprimne, aj keď sú tu také hlasy kadejaké, ktoré by najradšej tam neboli, aj keď teda pracujú v Bruseli, čo? Ujo Blaha, tak napriek tomu si myslím, tá Európa je náš domov. Sme súčasťou Európy, aspoň dúfam. Dobre, v každom prípade my si povieme aj, čo teda sa bude diať počas týchto takého predĺženého, volajme to predĺžený víkend, predĺženého víkendu, kde všade môžeme ísť a tak. Dobre, určite basketbal, počujete, basket musíme, chalani, musá to dať. Normálne, sám teda tréner Martin Blaho sa vyjadril, že Blaha je ten, že je v tom Bruseli. Jaj, nech tam je. Blaho sa vyjadril, že chalani, hokejisti sú vzorom basketbalistov. Aj oni otočili z 1-3. Tak budeme držať palce, aby sa to podarilo aj našim basketbalošom. Budeme držať palce, samozrejme, lebo by to bola veľká sláva. A my sa k tomu môžeme pričiniť, to znamená ísť do haly, do športovej haly a pozbudiť o tom, kedy to bude, o koľke a všetky tie veci. To všetko si samozrejme povieme priebehu dnešného dňa. Dobre, teraz trošku takého príjemného roku, ak dovolíte. Youngblood je skvelý. A toto je song, ktorý o chvíľučku zahráme z filmu Rýchlo a zbesilo. Jo?
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja

Poďme na želanie. Inak vaše želania v poslednom čase začínajú byť čím ďalej tým, také by som povedal, že až na hrane. Aj toto, zubár je vždy na hrane, vždy. U zubára, nech sa mi... Čo si blázen? To čo hráme? Španiel, čo hráme? Majo, čo hráme? V robote ma nič nebaví. A umývajte si zuby. Potom nebudeme mať takéto nálady toto hrať. Bukasový masív mimochodom.

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačica dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozvite sa. Grabfood.sk.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
4: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradné techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
5: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
6: Avelane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
8: 105,4. 105,4.

No, trošku budeme meškať s dopravou, nevadí. Za tedy mi môžete napísať na 0911 955 885, že čo sa deje v meste a ak ste niečo teda videli. Dáme si teraz skvelú vec. You're the voice. Ty si hlas. Teraz sa potešil, Eštok normálne, že až vyskočil. Áno, aj ty si hlas. A to spieva John Farnham. V každom prípade, keď to dohrá, tak si dáme dopravný servis, dobre? A potom na želanie tu mám niekoľko pesničiek. Jedna je na, taká ako na hrane. Ale druhú dám, Queen a Headlong. Už o chvíľočku. Zostaňte s nami pozitívne naladení.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Tak poďme na to, pozrám sa na naše fotečky. Normálne, ja si myslím, že sú zalúbení do mňa chalani, sú zalúbení, posielajú dorme, že selfiečka mi pozrie, chalani, a počujete, keby ste ich videli, ako napodobnenie na Santa Clausa, ktorý teda, akože nie je to úplne Santa, lebo ho, okrem toho, že má ako biele všetko má biele, tak má to dole, tú bradu má spojenú v jedno nejakým copíkom. To není Santa Claus, ale vyzerá. No, ďakujem za fotku. No, pozerám sa na to, že čo sa nám deje v uliciach nášho milovaného mesta. No, trošku už by mohla ustúpiť tá ranná špička a stalo sa. Naozaj už nemáme žiadny problém Nitre, žiadny. V Lehote zostáva policajná hliadka, aj keď nie je tam na tom mieste, kde bola. Sa trošku posunuli smerom k Nitre. Plus na Hlohoveckej máme policajnú hliadku na Hlohoveckej a to, jak je hofer, tak tam niekde sa potulujú alebo klačia, to neviem, alebo sa plížia, to netuším, ale sú tam okolo hofera. Si dávajte pozor. A mali sme v Janíkovciach a aj je. Policajná hliadka, jak končí letisko alebo pri odbočke na letisko, tak to môžeme povedať. Takže tu si dávajte pozor. Dobre, a myslím si, že to je všetko od nás, keďže naozaj tá špička je už pápá. Máme problém v Leviciach s políciou, teda nie, že by robili problémy, ale sú na tureckom rade, jak začínajú tie shoppingy, no, tak tu si dávajte pozor a to je všetko. Zlaté Moravce sú jak baránok, okrem tej dopravnej nehody, o ktorej som hovoril už pred pol hodinou a ktorá stále na Hviezdoslavovej nám tam trošku tak kazí deň. No dobre, to je všetko v tejto chvíli. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, že či niečo sa nestalo. Radar v Nitre na Dlhej smere do centra. Zlaté Moravce na konci Župnej smere na Hviezdoslavu, tak neviem, tam priamo tam je, že na Hviezdoslavovej, ale môže byť. A v Hlohovci sa stala dopravná nehoda na križovatke Hviezdoslavova železničná. Zrazilo sa nákladné auto s osobným. Tak dúfajme, že tam to dopadlo v pohode a že žiadny problém nie je. A pridám ešte D1-ku. Pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína máme policajný radar. Teraz je to všetko. Ja vám želám šťastnú pohodovú jazdu a teraz na želanie si dáme pesničku od Queenu Headlong. Počúvate Nitrianske rádio. Mimochodom, pesničku napísal Brian May a John Deacon. Tak si ju vychutnajte. Pre teba, žárovečka.

Tak, to bolo naželanie. To bolo naželanie song. Dúfam, že potešil, pretože výborné. Z albumu Innuendo, Queen a Headlong z roku 1991. No teraz sa pozerám na to, čo dnes nás opäť neminie. Chvála Bohu. Stále sa upratuje, chvála Bohu. A bude sa upratovať aj zajtra, počas sviatku. Teda sviatku, nesviatku. Je to zamotané, ale na nás nekričte, my o tom nerozhodujeme. Tam iste, pred úrad vlády a kričte, alebo pred parlament, na nás nekričte. A keď chcete, tak kričte momentálne na týchto uliciach alebo križovatkách. Na križovatke Karpatskej s Bajkalskou a Dlhou, taká trojkrižovatka veľká. Tam bude dnes od 12. pristavený veľkokapacitný kontajner NKS-ky a bude sa doň švácať všetko, čo doma môžete nájsť. Hej, a budete nejakým spôsobom akože odmenení tým, že sa vám skrášli vaše prostredie. Potom na Šťavnickej 20, takisto pristavený veľkokapacitný kontajner. Potom na Kremnickej 11 a napokon na Šťavnickej 8 smere ku Kotolni. Dobre? Tu všade bude teda kontajner, kde môžete prispievať svojim bordelom. A prosím vás, o 12. privezu, o 20. odvezu. To neznamená, že o pol štvrtej, o pol piatej alebo o pol šiestej tam bude napríklad na 100%. To neznamená, lebo môže byť, že v istom momente sa naplní vašimi pakšamentami a v tej chvíli ho odvezu vysypať a znova privezu. Takže ten čas, kedy ho odvezu a znovu privezu, tak tam nebude. Tak tam počkajte, alebo príďte o nejakých pár minút neskôr. Dobre? To je všetko, čo som vám chcel povedať. Okrem teda toho, neviem, či to vám stále pripomínať, že už to, či to už nie je trapné, ale v každom prípade neukladajte do kontajnera bioodpad, určite nie, ani elektrozariadenia, prosím vás. Takisto nie je vhodné, aby ste tam dávali suť napríklad, hej, a takéto veci. Proste len komunálny, veľkorozmerný komunálny odpad. Dobre? A ten je ideálne, keď je rozoberateľný alebo rozobrateľný, tak ho rozobrať predtým, než ho tam vložíte. Dobre, to je všetko, ideme vám zahrať a to doslova s Karčím. Karči vám teraz zahrá Prisávačku. Pozdravím sa ešte na presný čas, je 8 hodina a 51. minúta. Snažíte sa mi dotelefonovať v čuleky, predpokladám, že to bude na pesničku, tak ja vám v čuleky zložím tu na, aby som na teraz zdvihol telefón, lebo už mi to tu vyzváňa. Aj.

pozor, teraz tejto chvíli dáme kolotoče. Trošku kolotočov, ale taký, že veľmi tanečný. Los del Rio a ich Macarena. 1995 rok. Ideme do toho. Olinka, toto je pre vás. Special for you.

0: Ok, Los del Rio Macarena. No, a ideme v podstate do záveru tejto hodiny, tak si dáme ešte jednu takú akože ľudovku.
1: 105,4 Rádio Vnitre.
0: Talianska ľudovka, Ricky je pover.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 7. maj a meniny oslavuje Monika. Nositeľky tohto mena sú veľmi pôsobivé a silné, aj emotívne. Vždy rýchlo konajú, lebo majú veľa príležitostí pred sebou. Rady prekvapujú druhých, menia svoj vzhľad a nikdy nevieme, čo môžeme od nich čakať. Najprv musia Moniky nájsť, čo chcú a potom to aj dosiahnu. Meniny má aj pes Benji a mačka Adela.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: Áno, už pricupitala, a to teraz nepreháňam, fakt pricupitala k mikrofónu slečna, ktorá si hovorí Monika. Či?
5: Nie.
4: Nie? Ako je vonku?
5: No. Zatiaľ máme 17 stupňov, ale oblačno.
4: Je oblačno? Teraz ano, prišla, je. Tak by si mohla. Všimla si si
5: horečko? Je úplne zamračené, nepríjemne.
4: Dobre, dobre. Nepríjemne dokonca. Je to možné. Tak 17 stupňov je nepríjemne. Či furt, to je ako...
5: No, vietor nám fúka z juhozápadu.
4: Díky, že reaguješ. Díky, nevadí. Aj sám za sebou môžem vyprávať. Dobre, fúka nám z juhozápadu, áno, čo ano. Nie je zle podľa mňa, no.
5: Rýchlosťou 8 km za hodinu. Jo. No a vlhkosť vzduchu máme vyššiu ako včera, a to je 61%.
4: Počkaj, zväčšuje sa nám, tá vlhkosť sa nám zväčšuje. Dobre, po vzrušivom dni, inak mimochodom dneska tak maximálne 22 stupňov Celzia, vraj môžeme očakávať dažďové zrážky, čo som si nie úplne istý, či nás zase nešali, alebo včera nebolo z dažďových zrážiek, nič. Potešili sme sa, záhradkári, a zrazu nič. V každom prípade mám aj informácie o zajtrajšom dni. Zajtra očakávame 23 stupňov Celzia. Vietor má fúkať už zo severozápadu, čo je nepríjemnejšie samozrejme ako z juhu. A to rýchlosťou 12 km za hodinu. Vlhkosť vzduchu zajtra v priemere by sa mala hýbať na úrovni 32%. To je všetko v tejto chvíli. To je všetko. Ja ešte, že áno, však to som asi povedal, že dosiahne zhruba 23 stupňov Celzia. Má sa pohybovať od ranných, tak 12 stupňov Celzia do maximálne 23, 24 stupňov Celzia v tieni. Pretože zajtra by to slnička malo byť výrazne viacej ako dnes.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: Dobre, Nitra naďalej veľmi pokojné podhorské mestečko s tým, že máme v Lehote hlásenú stále policajnú hliadku a plus južný obchvat R1-ky. Hej. To si tam dávajte pozor. Lukáš si odo mňa hodí vadí. Je, páčaj, ujo, hogivagi, to čo je? Ja neviem, čo je hogivagi. V každom prípade dávajte si pozor aj v Janikovciach, kde pri letisku, alebo pri odbočke na letisko ideš policajná hliadka. No, takže jak pojete na Mykonu, tak pozor. Dobre, jak pojete na Mykonu, tak to o ulicu nižšie, hej, o ulicu nižšie, na dlhej je policajná hliadka. No, dobre, čo ešte máme? Inak v Mykone, dúfam, že si už vymenili. Dúfam, že ste už vymenili gumy, lebo počúvate, jak sa mi znížila spotreba. Neverili by ste. Z 1 kW na 700 W. No dobre, keďže mám plug-in, hybrid. Dobre, toľko teda, čo sa týka u nás dopravy. Pozrám sa ešte na okolité štáty. No a vidím, že v štáte Trnovec nad Váhom na Novozámockej sa pohybuje policajná hliadka a takisto v štáte Bánov sa pohybuje policajná hliadka. Ja som hovoril, že tam je nejaká akcia dole na juhu, pretože Palárikov je obsadené fakt políciou. Vstup do Nových Zámkov je obsadený políciou, jak je cintorín. Takže naozaj niečo sa deje. Niečo divné sa deje. Plus Vinodol je obsadený policajnými hliadkami. No dobre, Levice v Levicku, no, pri elektrárniach na Koháriho ulici. Takisto policajná hliadka. Na Zlatých Moravciach sme mali dopravnú nehodu, ale to už je našťastie vyriešené. Rýchly pohľad na zelenú vlnu a už končíme, dáme si nejaký ten song. No, na zelenej vlne máme radar hlásený za výjazdom Nitra západ, smere do Beladíc. plus radar v zámkoch na Nitrianskej, to sme hovorili pri cintoríne, a to by mohlo byť všetko v tejto chvíli. Takže I'm so sorry, Imagine Dragons, počúvate Nitrianske rádio. Potom nás čaká ešte jeden song, ešte neviem aký, a potom prídu Harveyho oči. A dnes to bude cover, ale výborný. No Doubt si predstavte, si zobral na paškál náš Harvinko, a nie je to pesnička od No Doubt, je to naozaj coverovaná záležitosť od Vandalov, ale nie tých našich slovenských, ale tých inotajov, tých inocudzincov. Tak, dobre, toľko teda v tejto chvíli odo mňa, Imagine Dragons a I'm so sorry. 9. hodina a 6. minúta, počúvate Nitrianske rádio.

I'm so sorry, toto nemôžem povedať, že pardon, toto nemôžem povedať o Mikone. Ja neviem, či viete, čo znamená Mikona, že mykla sa ona. To v podstate, keď to spojíte, tak Mikona, hej, mykla sa ona a myknete sa aj pri pesničke, ktorú im zahrám chalanom. Jednoznačne, pretože ja mám rád maďarskú populárnu hudbu, kto by ju nemal rád, a keď sa spieva o petrolejovej lampe, ojojoj. Chlapci, všetko dobré, nech vám to dneska šlape od ruky. Obidve ruky ľavé a guma za gumou sa míňa.

0: Mikony a ideme na Harvey oči.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: No Doubt je americká ikonická kapela, založená v Anaheim v Kalifornii v roku 1986. Žánrovo sú zaraďovaní ako ska punk, pop rock, new wave alebo pop punk kapela. Väčšinu svojej kariéry kapelu tvorili charizmatická spevačka a zakladajúca členka Gwen Stefani, gitarista Tom Dumont, basgitarista Tony Kano a bubeník Adrian Young. Inak Tom, Tony a Adrian okrem No Doubt majú aj taký side projekt spolu so spevákom z legendárnej hardcore punk kapely AFI Davim Havokom, ktorý sa volá Dreamcar a ktorý sme si tiež v Harvey očiach predstavili. Debutový album kapely No Doubt z roku 1992 nezaznamenal nejaký veľký komerčný úspech a až jeho pokračovanie, druhý štúdiový album The Bacon Street Collection z roku 1995 dostal kapelu do širšieho povedomia fanúšikov a z albumu sa predalo viac ako 100 000 kópií. Od No Doubt si nepustíme ich pôvodnú pieseň, ale cover od legendárnej punkovej kapely The Vandals s názvom Oi The World a pesnička je vlastne podstou všetkým street subkultúra. No Doubt a song Oi To The World.

že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja...

Jo, máme krásny oznám. Už Majo včera, myslím, že som to počul u nás v rádiu, riešil mesto Nitra, a to v tom najlepšom slova zmysle, pretože to opäť hľadá najkrajšie predzáhradky a balkóny. Ja viem, kto to tento rok vyhrá. Ja v náhodou nemám predzáhradku, mám záhradku a krásnu. No po úspešnom ročníku sa obľúbená súťaž vracia a Radnica chce spolu so spoločnosťou Hornbach oceniť obyvateľov, ktorí svojou zelenou sklášľujú naše mesto. Ak máte rozkvitnutú predzáhradku alebo balkón, neváhajte a zapojte sa. Hodnotiť sa bude estetika, pestrosť rastlín, údržba, ekologický prístup a v mojom prípade aj majiteľ, ktorý je krása sama o sebe. Ja som proste král slnko, Ľudovít 14., o čom teda môže niečo povedať aj moja kolegyňa, ktorá písala o mne slohovú prácu s názvom Michal Kožuch, / Ľudovít 14., král slnko. Čo prevrácaš ošami moje nervy? No v každom prípade predzáhradky môžete prihlásiť do 21. mája a balkóny do 16. augusta. Tak sa zapojte, inšpirujte ostatných a možno práve vy získate titul najkrajšej zelene v Nitre. Viac informácií o Kvetosláve, tak stola Kvetosláva, to je pekné. A prihlasovací formulár nájdete na webe mesta Nitra. No a keby to bolo, aby sme to nepodporili aj hudobne, teraz nedám na prvú nejaký slovenský text o kvetinkách, hej, a podobne, napríklad ten biely kvet a takéto veci. Ne, je tam Green Day, dám zelený deň. A Good Riddance je song, ktorý v tejto chvíli vám púšťam. Time of Your Life je podtitul songu a chcem len povedať, že Green Day budú ďalšou zastávkou našich koncertov v rádiu, pretože budúci pondelok a stredu práve Green Day budú vyhrávať u nás v rádiu. Bude to koncert z Chile. No ale teraz už dôležitá je Kvetosláva. Kvetosláva, nezabudnite, mesto Nitra vyhlásilo súťaž o najkrajšiu predzáhradku a balkón. Poďme do toho.

Počkajte, teraz úplne, že dáme, že Don't Be Cruel, Elvis Presley, ale videl som krásny film o Elvisovi, krásny film, ale počkajte, nie o tom som teraz. O chvíľočku pojeme do kina a ja vás pozvem na špeciálnu záležitosť, teda po reklame, hej, pretože v kine bude dáma, ktorá momentálne ako hýbe hudbou celosvetovou, takže si o nej niečo povieme a hlavne si povieme niečo o tom filme, ktorý spojil jedno z najlepších režisérov podľa mnohých kritikov s najlepšou speváčkou. Ale to nechám na vás. Po reklame.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
2: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
1: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
3: Strašne rozličíme.
1: Ovce na stope.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105.

0: That's one more lie to tell our unborn child. Being a liar, being a thief, being a lover, being a cheat, all my sins. Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Áno, dopravný servis, poďme sa pozrieť na to, čo sa nám deje na našich cestách. Ja len pripomínam naše telefónne číslo 0911 955 885. Tak sme v meste a v našom meste, v našom geniálnom meste sa nedieje v podstate nič. A naozaj bez problémov sa dostanete z jednej strany na druhú mesta. Ako čakáčko v centre, ale to je nič, úplne drobnosť. Policajnú hliadku ste videli na južnom obchvate R1 niekde na úrovni ciest Nitra a to je všetko. Naozaj to všetko. Smer Levice, takisto všetko. Pri Leviciach máme policajnú hliadku na pri elektrárniach na Koháriho a plus Zlaté Moravce. Není problém, Šala nie je problém, ani Nové Zámky už nie je problém, celý juh je vyčistený. Dobre, toľko teda informácie od vás. Rýchly pohľad na zelenú vlnu, ale tiež to nevyzerá nejako strašidelne a katastroficky. Jediné, čo hlási, sú cestári. Za Podhorami smere do Nitry vraj kosia trávu, tak tam dávajte pozor. Teraz už na želanie si zahráme Apokalyptiku aj Bittersweet. Vylevalo a Lauri Ilonen sú hostiami práve tieto skvelé kapely. Zostaňte s nami pozitív naladení, potom už pôjdeme do kina.

Horkosladká apokalyptika futurovaná Vilevalom a Lauri Ilonenom. OK, my ideme do kina, pretože tam sa dejú veci, ale sa budú diať. Už dnes môžete to pozrieť si a vypočuť si hlavne Billie Eilish. Poďme na to.

0: Cinemas. Úplne nový zážitok.
1: Ona zmenila hudbu. On zmenil film. Speváčka Billie Eilish a režisér James Cameron spojili síly, aby vytvorili nezabudnutelný koncertný zážitok, na ktorý môžete vyraziť do kina. Koncertný film Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour vznikol počas speváčkyho beznádejne vypredaného rovnomenného turné. No a vzhľadom na to, že sa o jeho réžiu postaral genius a inovátor James Cameron, nepôsobia vyhlásenie o divácky nezabudnutelnom a pohlcujúcom zážitku nejako prehnane. K naplneniu Camerových zámerov by malo výrazne prispieť aj 3D vyhotovenie, v ktorom by sa mal film optimálne premietať. Turné Billie Eilish s rovnomenným názvom, ktoré prebiehalo v rokoch 24 a 25, zaznamenalo obrovský komerčný úspech a prepísalo niekoľko rekordov návštevnosti. Predalo sa približne 1,51 milióna lístkov z 88 koncertov. Pražská O2 Arena prekonala rekord v návštevnosti na jedno podujatie. Na koncert prišlo viac ako 20 tisíc divákov. No a dobrá správa je, že do kín sa ich zmestí ešte viac. No a vy môžete byť pri tom, áno, pretože aj dnes sa hrá, aj zajtra sa bude hrať Billie Eilish a jej teda fantastické Tour Hit Me Hard and Soft. Zostaňte s nami veľmi, ale že veľmi filmovo-hudobno naladený. A toto je už Billie Eilish. L'amour de ma vie z roku 2000.

Opäť sa dostávame do sveta, ktorému kráľuje Ikar, náš veľmi obľúbený vydavateľ. Abigail Owen je americká autorka, ktorá sa preslavila viacerými sériami, najmä v žánri romantasy. Vo svojich knihách vytvára dynamické svety plné mágie, nadprirodzených bytostí a silných hrdiniek, ktoré si musia nájsť vlastnú cestu nielen v boji, ale aj v láske. Jej príbehy často spájajú napätie, dobrodružstvo a emocionálnu hĺbku, vďaka čomu si získala čitateľov po celom svete. Okrem fantasy píše aj romantické a paranormálne série, pričom jej štýl písania je svižný a v knihách sa výrazne orientuje na vzťahy medzi postavami. Trilógia Skúška ohňom je séria, ktorá spája prvky fantasy, romantiky a je plná napínavých skúšok. Dej sa odohráva vo svete ovládanom mocnými silami a bohmi, kde sú hlavné postavy, no také, že musia prejsť s nebezpečnými výzvami, aby prežili alebo dosiahli svoje ciele. Popri boji o život a moc sa rozvíjajú aj silné romantické línie. V slovenskom preklade aktuálne vychádza prvá časť trilógie s názvom Hry bohov. No a hlavnou postavou Lyra Keresová, ktorá si do svojej nebezpečnej hry vyberie vládcu posvetia. Hades. Tak, toľko teda nový román fantasy, romantasy z trilógie Skúška ohňom od americkej autorky Abigail Owen s názvom Hry bohov. 105,4.

chvíľočku vás pozveme na čaj. Áno, Sabinka má niečo o čaji. Zelenom, čiernom, žltom a inými farbami hrajúcimi.

0: Nevešajte! Nevešajte! Máš, idú ti sluchátka, miláčik?
1: Áno, už áno.
0: Áno, áno, už je idú, tak je skvelé. No tak čo máš nové, povedz nám?
1: Tak ak máte dneska chuť spoznať nejaké to nové chute, určite zajdite dneska do Čajovne dobrých ľudí pri Synagóge 3. Tam totiž prebiehajú zážitkové degustácie čajov z celého sveta. Nebudú chýbať ani tohtoročné mrazové čaje z Nilgiri, známe ako čaje z Modrých hôr, či tmavé japonské gaba čaje. Dodatkom je aj puerový koláč, ktorý je vyrobený z 1000 rokov starého divokého čajového stromu. Prísť môžete už zajtra od 4:15 a akcia prebieha až do 9:05.
0: No, ja som vás už včera pozýval a stále tak činím. Dnes o 14. hodine sa pri pamätníku víťazstva pred budovou okresného úradu Štefánikovej 69 uskutoční slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 81. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. Takže ak sa chcete pričiniť k tejto pamiatke, tak nech sa páči. Mesto Nitra si pripomenie totiž jednu z najvýznamnejších udalostí moderných dejín, a to je teda ukončenie druhej svetovej vojny a deň víťazstva nad fašizmom. Súčasťou programu bude aj slávnostné kladenie vencov, ktorým si predstavitelia mesta Nitra, ozbrojených síl, jednoty dôchodcov Slovenska, Nitrianskeho samosprávneho kraja, im politických strán a hnutí, ako aj širokej verejnosti uctia pamiatku obetí druhej svetovej vojny. Takže ste pozvaní samozrejme dnes o 14. hodine pred budovu okresného úradu Štefánik na Štefánikovej 69, kde sa toto slávnostné zhromaždenie uskutoční. Toľko teda pozvánky a ja ešte pripomínam, ale je to tak, o 11. príde Beatrix Zaďková, ktorá napísala rozkošnú knihu o kvetinárke z raja. Takže ak chcete, tak si vypočujte aj tento rozhovor o 11. dopoludňa, a nemal by som ho robiť ja, ale mal by prísť Dominika, to je vyslovene želanie môjho kamaráta Dušana D, pána D, ktorý povedal, že ne, ty ne. Dobre, tak povede. Možno raz, kamarát, možno raz. A možno raz je pesnička od Terry. Možno.

0: krát.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk.
2: Dobré ráno, Nitra.
3: Dnes je 7. maj a meniny oslavuje Monika. Nositeľky tohto mena sú veľmi pôsobivé a silné, aj emotívne. Vždy rýchlo konajú, lebo majú veľa príležitostí pred sebou. Rady prekvapujú druhých, menia svoj vzhľad a nikdy nevieme, čo môžeme od nich čakať. Najprv musia Moniky nájsť, čo chcú a potom to aj dosiahnu. Meniny má aj pes Benji a mačka Adela. Dnes je svetový deň astmy. Astma je chronické ochorenie dýchacích ciest, ktoré sa prejavuje sťaženým dýchaním. Príčinou je trvalý zápal dýchacích ciest. Tento deň slúži na výzvu astmatikom, aby svoje ochorenie kontrolovali. V súčasnosti existuje mnoho moderných, kvalitných liečiv, vďaka ktorým môže dôjsť k poklesu chorobnosti a úmrtia.
4: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
5: Počasie.
1: Tak, ideme sa pozrieť na to, jak to momentálne vyzerá s luftom u nás v Nitre. Začíname teda aktuálnym počasím.
6: Máme 17 stupňov, ale je oblačno. Vietor nám fúka z juhozápadu a to rýchlosťou 8 km za hodinu. No a vlhkosť vzduchu máme 61%.
1: Áno, dnes by sme sa mali dostať až na nejakú úroveň okolo 21-22 stupňov Celzia. Berme to tam plus minus. S tým, že zajtra by už teoreticky, už večer by sme mali sa dostať do modu, že polooblačno, a zajtra, keď sa pozeráme na to, čo nám predpovedajú na imeteo.sk, tak by mala byť od rána jasná obloha. Normálne krásne sa nám rozsvietí obloha, s tým, že bohužiaľ nevydrží to celý deň, bude taká premenlivá oblačnosť, ale neznamená to, jak dneska, že samý oblak, oblak, oblak. Nie. Popoludní má byť polooblačno a to by malo vydržať až do večera. Zajtrajšia teplota by sa mala hýbať na úrovni zhruba 23 stupňov Celzia v tieni, prosím vás, dobre? Takže je možné, že to bude ešte viacej na slniečku. To je všetko v tejto chvíli. Ja vám želám pohodový deň strávený. Ideme sa pozrieť na cesty.
7: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
5: Dopravný servis.
1: No, poďme sa pozrieť na to, čo sa nám deje teda v meste ako takom. Meste nič. Mesto máme v pohode, nemáme tam žiadnu ani políciu, ale hlavne nemáme tam žiaden garambol. Polícia najbližšie sa nachádza na ceste medzi Veľkým Lapášom a Vráblami, alebo Veľkým Lapášom a Klasovom, ako chcete. Proste, jak končí Hybrav, tak tam sa nachádza policajná hliadka. A to je všetko, dokonca aj z Prinitria. Nemáme žiadnu inú informáciu. Najbližšie potom až Trnovec nad Váhom. A to je všetko. Dobre. Ešte sa pozriem na rýchlo na zelenú vlnu, že či náhodou, a tu hlásia len cestárov za Podhoranmi smere do Nitry. Teraz je to všetko, ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. DLA's a There She Goes je song, ktorý v tejto chvíli u nás na frekvencii 105,4 vyhráva. Máme 10. hodinu a 3. minútu. Pekný deň.

0: The Lace a There She Goes. No a teraz v tejto chvíli Sabina vám predstaví svoj obľúbený song. Ideš.
1: O malú chvíľku vám pustíme pesničku od známej skupiny Coldplay. Táto britská kapela vznikla v roku 1996 v Londýne. Pesnička, ktorú vám zahráme, je Sky Full of Stars a vyšla v roku 2014. Zaujímavosťou je, že na vzniku tejto skladby sa podielal aj známy DJ Avicii. Pesnička sa stala známym hitom po celom svete a získala aj niekoľko platinových ocenení. Tak poďme na to.
0: Tak ideme na to. Toto je Coldplay a Sky Full of Stars. Počúvate Nitrianske rádio, máme 10 hodinu a 6 minútu.

Áno, prišla mi požiadavka ohľadom zajtrajšieho dňa, pretože zajtra je taký sviatok, nesviatok. Viete, že naši to zase domrvili, tí hore, tí páni, že normálne firmy dávajú nútené dovolenky, moja termi takisto museli znamen na nútenú dovolenku, pretože nechcú platiť 100% príplatok k zajtrajšiemu nesviatku. Ja fakt, ale vážne tomu nerozumiem, že čo vlastne zajtra bude, aký to je vlastne deň. No a práve na toto sa pýta Julo, ktorý, že či by sme nevedeli dať informáciu ohľadom zajtrajška, že keď nie je pracovný deň a zároveň má byť pracovný deň, ako to vlastne z MHD a s prímeskou dopravou. Lebo čo naši páni zrušili, aj nezrušili štátny sviatok, ľudia majú náš majstrovský hokej v hlave. To je pekné, áno, to je pekné, však majme ho ďalej. No ja som samozrejme našiel informáciu o tom, že piatok 8. mája je to na stránke imhd.sk a práve teda konkrétne Nitra. Je tu a táto správa bola zverejnená zhruba pred 17 hodinami o tom, že v deň štátneho sviatku Dňa víťazstva nad fašizmom, ktorý ale zároveň pracovným dňom, čo už je, toto je proste antagonizmus, to je normálne, že ako úplne že celé zlé, tak vraj bude mestská hromadná doprava v Nitre premávať v režime pracovné dni školský rok, respektíve pracovné dni, ak linka nemá rozdelené stĺpce pre školský rok a prázdniny. Tak premávka tak bude zabezpečená v plnom rozsahu bez obmedzení. Toto je informácia, ktorú som teda ja našiel na stránke imhd.sk. Takže budeme bez problémov. No a vodiči si zarobia. Chvála Bohu, nech šetria na Vánoce. Boh vie, jak bude tieto Vánoce. Baby, baby, baby, baby, baby, baby je song od Amy Grant. Počúvate Nitrianske rádio. Presný čas, 10 hodina a 12 minúta.

Fantastický cover. Tiffany, originál, toto je Socrates. I think we're alone now. Jo. Krásna vec a zahráme si možno ešte krajšiu vec, trošku pomalšiu, ale mám to na želanie. Mám to na želanie, pretože prišla mi tá požiadavka zahrať Rihanu podľa mňa, že ako ja stem, že vôbec nemá, ale nechce Rihanu počuť. A zahrám pesničku, ktorá v preklade sa dá jak neverná preložiť. Unfaithful. To sa dá ako neverná. Komu nevím, ale minule som pozeral nejaký kvíz, ja to celkom ľúbim takéto kvízy v telke pozerať a bol tam že vymenuj nejaké nejaký štát, ktorý má v mene bar. A jeden z nich bol Barbados. Áno, Barbados. A práve viem to preto, pretože Barbados, práve to je štát, odkiaľ pochádza Rihanna. No a my si zahráme song, teda Neverná, Unfaithful, z druhého albumu. Ten sa volal A Girl Like Me. No tento song napísal Neo, si predstavte, Schaefer Neo Smith, spolu s producentmi skladby Stargate. No a skladba bola vydaná spoločnosťou Def Jam Recording v roku 2006, si predstavte. No a je to normálne, že výborná vec. Aj keď teda od kritikov získala také, akože veľmi také zmiešané reakcie, ale väčšina bola pozitívnych. Mnohí chválili jeho silnú baladickú atmosféru, no niektorí kritizovali texty. Tak a čo máte problém akože s nevernosťou? Čo máte problém s vernosťou? Čo? Pieseň sa dostala na prvé miesto v Kanade, Švajčiarsku a dokonca do top 10 singlov v ďalších 19 krajinách vrátane britských ostrovov. Tak, UK Singles Charts. No dobre, švácneme to, dobre? Unfaithful práve v tejto chvíli na frekvencii 105,4. Nádherný song, podľa mňa, nádherný. Zostaňte s nami, pozitív, naladený.

Zahráme dámu, ktorá teda má už dievčatko, porodila to nedávno. Dokonca má vraj veľmi netradičné meno. Je to Bublinka. Tak nazvala, že to jej Bublinka a volá sa Naomi, si predstavte, to je pekné. Takže všetko najlepšie, nech sa darí mamičke aj

0: ja si nemôžem pomôcť, ale mne táto Sima je ti veľmi sympatická. No, to mi to ľúbi. Zatiaľ, čo Harvey teda to považuje za pomstu na neho, že keď to pustím, tak, tak trpí jak jedno hovado. Takže Harvey, toto je pre teba, moje milované. Ja. Ideme do reklamy. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
0: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je Kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
3: 105,4. 105,4.

Berlín.

Kincaid a By the River. Máme 10 hodinu 35 minútu a mám pocit, že som zabudol dať dopravu, že? Som ja normálny, počujete. Som ja normálny. Nevadí, dám po tomto. A mám ešte jednu informáciu. Prišli mi veci nové z Warnerov, tak teraz študujem. A prišla aj cover pesničky fantastickej Beach. Určite si to pamätáte. To je skvelá vec. No tak Liza, dáma, ktorá teda je taká tanečno, neviem aká, tak to spravila. je to veľká vec, to vám poviem. Tak to vám normálne, len z toho, z tej srandy vám to pustím. Dobre, zostaňte s nami pozitívne naladení.

0: Klinkej by the river. No, teraz ideme na dopravu, potom si dáme ešte kabát a potom vám teda pôvodne nahratú pesničku Meredith Brooks Beach, čo teda dávalo mi zmysel. Pozdravím vám pesničku od Liza. A teda.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest druhej a tretej triedy.
0: Dopravný servis. Ok, ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s dopravou. Poďme na to. Pozerám sa, čekujem aj samozrejme zelenú vlnu, aj teda informácie z telefónu 0911 955 885, ale samozrejme aj z Wazemap, no proste to dávam dokopy a z toho mi vyplýva, že Nitra je opäť bezproblémová. Máme jednu policajnú hliadku, ktorá bola videná na Pražskej ulici, to je tá ulica, kde je Hagardál napríklad, hej, tak tam si dávajte pozor, je to práve pri odbočke, mám pocit, na Hagardál. Tam to je. Pozerám sa ešte na ďalšie úseky. Máme cesta rozhlásených v okolí križovatky Nitra Kinek. Prosím vás, len nič nerekonštruujte už. Nie, prosím vás. A máme ešte aj na obchvate priemyselného parku smere na Topolčany policajnú hliadku. Tam býva radar. Tam mám pocit, že sú presne na tom mieste, kde sú schovaní za tými betonovými nánosmi, jak je autobusová zastávka. A tam väčšinou teda majú aj ďalekohľad a sledujú, že či dodržiavate 90-ku. Ono je to štvorprúdovka, tak to ľudí láka, že proste, poďme stavať snehuliaka, nás to láka, ale nestávajte. Normálne choďte, jak máte, maximálne 90, dokonca tam je nejaký úsek taký, že ešte ani 90 tam nie je povolené, nejaká 70-ka tam je. Tak si dávajte pozor. Smer na Hluhovec si dávajte pozor v Kráčanoch, kde je policajná hliadka, možno tiež radar, a to by snáď mohlo byť všetko z tejto strany. Z druhej, keď ideme, tak máme Veľký Cetín obsadený policajnou hliadkou a tiež v Ráble. Na Staničnej sa schovávajú ujovia policajti a dole z juhu máme informáciu z Jatova, kde je policajná hliadka. To je všetko v tejto chvíli, ideme stať kabát. A kto vie, jestli? No a už o chvíľočku novinka od Lizov.

Tak, poďme si predstavovať veci. Ja som naznačil pred asi 10 minútami, že si predstavíme novú vec, ktorá ma hneď zaujala, hneď na prvý pohľad, pretože Lies of Beach, hovorím, to je spojenie, však Beach, to je, nie je to pesnička Meredith Brooks, a je, ale je úplne iná, ale úplne, takže zahráme si cover tohto songu, len aby ste mali predstavu, predtým, než vám pustím novinku, ako od Warnerov, tak pustíme si tú starú záležitosť, tú, ktorá mňa fascinovala a dneska si to hráme. Aby ste si dokázali predstaviť, jak sa zmenila pesnička v priebehu veľa rokov, pretože ak si dobre pamätám, tak Beach od Meredith Brooks vznikla v roku 1997 a to je teda akože no dosť veľký, nie? Čak ja to rýchlo neviem takto narýchlo, ale 30 rokov to bude, nie? 97, 2026, 30 rokov, človeče. Tak toto je originál.

famózna vec, fantastická vec, ktorá dodneska dominuje v našom playliste. No a poďme teda na novinku, ktorú nám poslali od Warnerov, našich milovaných. Pozdravujem Renátku. Lizzo si svojim 38. narodeninám nadelila single, teda s názvom Bitch. Pieseň je zároveň titulnou skladbou chystaného štúdiového albumu, ktorý vyjde 5. júna. No a pôjde o prvú platňu Lizzo od roku 2022, kedy ovládla rebríčky s albumom Special a hitom About Damn Time. Bitch je úderným spojením moderného hip-hopu a funkového groove, ktorému dominuje drzá energia a chytlavý refrén. No, tak toto bolo teda popis toho, čo nás čaká priamo od Warnerov a ja vám to v tejto chvíli ako nome, že púšťam, ak dovolíte. Toto je iné podanie, nové podanie z roku 2026. Lizzo a

0: bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,5.

Počajte, no my dáme teraz chlapcov Backstreet Boys, I Want It That Way. Inak pozdrav Lenku, samozrejme. Pozdravujem Leničku. A ešte raz si predstavíme po, neviem či to stihnem, lebo už o chvíľočku ma strieda na vyslovene požiadanie, teda ma strieda ako Dominika. Vyslovene prišla požiadavka od nej, že ona, že ju poprosila autorka knihy o kvetinárke z Raja, že si neželá so mnou robiť rozhovor a že jej sa zdá byť ako vhodná alternatíva. Tak som vám, no ak Dominika je alternatíva, tak nás chráň Boh, som povedal. Nie, prišla tá požiadavka od Dušana, od pána D, ktorý povedal, že nech to je konečne, nech to má nejakú inteligenciu v pozadí. Dobre? A ja s radosťou som povedal, konečne som vychoval jedno inteligentného, hlbokého človeka. Už o chvíľku, po 11.

OK, Backstreet Boys, I Want It That Way. No a teraz, v tejto chvíli, ja teda ešte uvediem jeden song, ktorý mi prišiel od Warnerov, ak dovolíte. Áno, takto krásny, takýto krásny podmasom si dal, taký až country, ale to je Írsko. Ja mám pocit, že to je také niečo medzi Írskom a country. Stella Lefty, to je výrazný talent, reprezentujúci práve nastupujúcu generáciu moderného country. Spevačka z Chicaga v tvorbe stavia na autentické rozprávactvo a surový emotívny prejav. No v novej veselo-melancholickej skladbe sa odhodlanie rozplýva na dne prvého pohára. už ste vajriši. Stella v nej s neúprosnou úprimnosťou zachytáva ten prchavý moment, kedy rozum prestáva boj s osamelosťou a jediný dúšok džinu stačí na to, aby sa staré rany znova otvorili. I know, ja vím, Karle, ja vím. Tak sa dá preložiť tento song od Stella Lefty.

0: 5,4.
1: Dnes je 7. maj a meniny oslavuje Monika. Nositeľky tohto mena sú veľmi pôsobivé a silné, aj emotívne. Vždy rýchlo konajú, lebo majú veľa príležitostí pred sebou. Rady prekvapujú druhých, menia svoj vzhľad a nikdy nevieme, čo môžeme od nich čakať. Najprv musia Moniky nájsť, čo chcú a potom to aj dosiahnu. Meniny má aj pes Benji a mačka Adela. Dnes je Svetový deň astmy. Astma je chronické ochorenie dýchacích ciest, ktoré sa prejavuje sťaženým dýchaním. Príčinou je trvalý zápal dýchacích ciest. Tento deň slúži na výzvu astmatikom, aby svoje ochorenie kontrolovali. V súčasnosti existuje mnoho moderných, kvalitných liečiv, vďaka ktorým môže dôjsť k poklesu chorobnosti a úmrtia.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: No ideme sa pozrieť na to, jak to vyzerá s luftom. Aktuálne to vraj vyzerá tak, že už tých oblakov nie je toľko. Poď.
4: Aktuálne máme 18 stupňov v Nitre, vietor nám fúka z juhozápadu a to rýchlosťou 8 km za hodinu. No a vlhkosť vzduchu máme pomerne stále takú istú, 60%.
3: Dobre, snažíš sa, dám, napíšem ti dobré hodnotenie do školy. Teraz, v tejto chvíli, ale musím povedať, že očakávať môžeme nejakých 22 dneska stupňov Celzia, uvidíme. Neviem, či v tieni, lebo hlásia, že celý deň oblačno, ale vidíte, je to také, že premenlivé. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak by mala nastať rapidná zmena, pretože od rána by nám malo svietiť slniečko, s tým, že by sme mali dosiahnuť až nejakých 23, možno poťažmo 24 stupňov Celzia v tieni. Teraz to povedať môžem, takže na slniečku to môže byť ešte viac. Vietor nám bude fúkať v rozmedzi od 14 do 22. A čo treba? Vidíš, to je stupne Celzia, sa kúkam na teba, tak sa pomýlim. Do 12 km za hodinu. No a to je asi tak všetko. Ale zajtra pozor, bude fúkať zo severozápadu, čo je asi studený vietor. Dobre, toľko teda v tejto chvíli, čo týka. Počasie, ideme sa pozrieť na dopravu.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: No a máme informáciu z Mostnej, že sa tam objavila policajná hliadka, tak si dávajte pozor. A plus máme ešte jednu policajnú hliadku na Pražskej, tá už bola pred pol hodinkou, bolo to niekde, jak je Hagardál. Tam presne, ak sa odbáča do Hagardálu, tak si tiež dávajte pozor, nielen na rýchlosť, ale na spôsob jazdy. Keď zrážate, hej, ľudí, barziako, tak tam je problém potom, takže vás môžu odchytiť. Čo sa týka hustoty dopravy, tak vnitre je v podstate pohoda, okrem klasických ciest, ako je napríklad Farská, klasická ulica, kde je jednosmerka, veľmi úzka a tým pádom sa tam hromaždia autá. Dobre, to je v princípe všetko z Nitry. Pozerám sa ešte na okolie a to tým okolím môžeme nazvať aj obchvat priemyselného parku, kde pravdepodobne merajú rýchlosť, pretože sú presne v tom úseku, kde je takéto betónové volačo, jak je zastávka autobusová a tam čučia a majú teda ten ďalekohľad a pravdepodobne merajú. Dávajte si pozor, je tam 90, nie je tam 130 ani 110, aj keď to je štvorprúdovka, je to normálne súčasť mesta. Dobre, to je všetko v tejto chvíli z Nitry. Pozerám sa ešte na takéto najbližšie okolie a Veľký Ďur je obsadený políciou a takisto v Ráble. Takisto v Ráble na Staničnej ulici sa nachádzajú. Levice sú OK a takisto sú OK aj Zlaté Moravce. Ako nazval ich pán D, je to bicyklové, sú to bicyklové mesta a tým pádom je logické, že tam žiadne problémy nie sú. To je všetko v tejto chvíli. Ja sa s vami lúčim pre tú chvíľu, pretože prišla požiadavka, dokonca písomná, okolkovaná. Mám vypadnúť zo štúdia, nahradím ma milovaná Dominika, ktorá srší inteligenciou, jemným humorom a hlavne prehľadom o tom, čo píše Beatrix, pretože ona má naštudované všetko a hlavne sa jej votrela tým, že teda poslala tam rodičov, starých rodičov, prastarých rodičov, dokonca aj babku, dokonca aj frajerových rodičov poslala na Madejru. Takže o Madejre predpokladám, že sa budú baviť. Beatrix bola navyše aj v krajskej knižnici, kde predstavila, mala tam krz, o tom sme informovali, aj to sa asi spýta, ako to celé dopadlo. Zostaňte s nami, pozitívne naladení, počúvate Nitrianske rádio. 105,4

0: Tak zdravím vás všetkých poslucháčov Nitrianskeho rádia. Miško ma dnes už toľkokrát uviedol, že vraj inteligentný rozhovor ide byť a ide byť naozaj, pretože tu mám krásnu, očarujúcu Beatrix Zaďkovú, spisovateľku. Vítaj.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie a pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Prišla si, vítaj na Slovensku,
1: ďakujem,
0: hovorím. Prišla si z Madejry, z ďalekej Madejry. A ako dlho si tu?
1: Týždeň, áno.
0: A za ten týždeň si toho postihla podľa mňa celkom veľa, pretože my sa tu stretávame my dve po roku. My sa tu prvýkrát pred rokom videli, pretože si krstila vtedy a uvádzala do života knihu Keď upracem celý ostrov.
1: Áno, však.
0: To bola tá krásna kniha s tou nádhernou orieskou farebnou, úplne si pamätám ten obal. A teraz sme stihli ďalšiu knižku vydať, teda nie my, ale ty samozrejme. Sú to Kvetinárky z raja.
1: Áno.
0: A my už môžeme prezradiť a všetci dobre vieme, že ten raj, to je tá tvoja obľúbená Madejra, tvoj domov.
1: Áno, to je tá moja milovaná Madejra.
0: A teraz máš také túr po Slovensku, začala si v Nitre?
1: Som v Nitre, samozrejme, vždy krst mám v Nitre, to je tradícia, som Nitrančanka a krstím v Nitre.
0: Áno, v krajskej knižnici Karola Kmeďka. V útorok si mala o 16. krst tejto krásnej knižky Kvetinárky z raja, ešte raz to spomeniem. Potom si bola niekde v Žiline, v Bystrici,
1: tak,
0: tuším. Kade po Slovensku. A opäť si sa takým obľúčikom vrátila sem, k nám do Nitry.
1: Do rádia,
0: aby sme troška niečo povedali o tejto super knižke. Tak čo, dáme si pesničku na tvoje želanie, Hotel California od I. A potom ideme na kvetinárky, ja sa už veľmi teším, že čo to bude.

0: To bola pieseň na želanie Hotel California Eagles a my sa rozprávame s Beatrix Zaďkovou, spisovateľkou z Madeiry, teda s Nitrančankou, áno, ale už nejaký ten rôčik žiješ na Madeire.
1: Áno.
0: Aký rôčik?
1: Už ťaháme teda 5. rok.
0: Wow!
1: Takže už nejaký rôčik sme tam.
0: Počkaj, 5. rok a 5 madejrských kníh?
1: Áno, áno, áno, každý rok jedna.
0: Wow, tak toto krásne vychádza, pretože máme tu kvetinárky z raja, minulý rok to bolo, keď upracujem celý ostrov, tak, potom áno. To boli aj nejakú vianočnú, máš áno, tematiku, áno, Vianoce áno, na Madeire, áno, a potom ešte ďalšie všetky možné. Musím si prečítať všetky, že od jednotky po peťku, aby som mala nejaký prienik, súvis, alebo nemusím?
1: Nie, nie je to potrebné, je úplne jedno, po akej knihe z tejto série Ostrovné príbehy siahnete, pretože každá je samostatný príbeh. A v každej je teda hlavná predstaviteľka Madeira, takže je úplne jedno, po ktorej siahnete, začnite kľudne aj tou poslednou kvetinárkami z raja.
0: Kvetinárkami z raja, mám pred sebou obal a predpokladám, že sú na ňom dve ženské postavy, respektíve dva páry ženských nôh, ano. Kvetinárok, áno, majú rôzne gumáky pohádzané a už majú také frájo, hej, že už majú po pracovnej dobe už padla, zdá sa, oddychujú si, pijú to legendárne madejrské vínko a vidno panorámu na ostrov, na oceán, na prírodu, možno nejakú vilu alebo hotel alebo niečo, proste tú architektúrku, tie domčeky, a sú to asi dve kamošky, možno.
1: Áno, že? Dobre si to odhadla.
0: Dobre som to odhadla.
1: Áno.
0: Takže možno tvoje príbehy, a čo som si ja všimla, alebo to je možno také moja predstava, že príde nejaká ženská hrdinka na ten ostrov, že ide začať od znova.
1: Áno, áno, sú to nové začiatky.
0: Sú to nové začiatky, však na tej Madeire. Možno tak, aj ty si našla tak. Nový začiatok.
1: Áno,
0: na
1: my sme presne tak. Našli sme tam nový začiatok a to ma veľmi motivovalo, práve inšpirovalo k písaniu príbehov o Madeire a o nových začiatkoch mimo Slovenska.
0: A kto iný ako kvetinárky, keďže Madeire sa aj hovorí, že to je ostrov večnej jary? Je to, áno, taký ostrov, áno, kvetov. Takže preto aj kvetinárky, možno preto toto povolanie by tam mohlo byť veľmi zaujímavé, veľmi milé. Vieme dať nejaký taký úvodík, že čo, o čom táto knižka je? Táto konkrétna, najnovšia?
1: Určite áno. Tak sú to nové začiatky, takže hlavná predstaviteľka Flóra, ktorá sa na Slovensku rozviedla a vedie na Slovensku kvetinárstvo, ktoré vie si poradiť už aj bez nej. A deti tak pomaličky dospievajú, odišli na vysoké školy, čiže zostala v dome úplne sama. Tak si povedala, že jednak je to situácia veľmi taká neľahká a mierne aj depresívna, ale že na druhej strane môže si dopriať to, na čo nemala doteraz čas. A tak sa rozhodla, že pôjde na dovolenku na Madeiru, ktorú si plánovala už od mladosti. No a dostala sa na Madeiru, pobudla tam mesiac a už teda viac menej sa chystala na Slovensko, ale stretla Margaridu, čiže záhradničku, kvetinárku z Madeiry. A Margarida ju oslovila a tak si teda vymenili tie svoje skúsenosti, zistili, že obidve sú teda kvetinárky, záhradničky, a Margarida jej navrhla, že teda by mohla pre ňu pracovať, pretože mala viacero zákazok a potrebovala nejakú parťačku, tak Flóra sa pridala. No a chodili tak ako keby zo záhrady do záhrady, skrašľovali záhrady a popri tom nadviazali množstvo priateľstiev a spoznali množstvo ľudí a zažili mnohé dobrodružstvá, mnohým ľuďom pomohli im nájsť si svoju životnú cestu a tak trošku aj samých seba, a zároveň popri tom pomáhali aj sebe.
0: Takže je to o priateľstve, je to o tých nových začiatkoch a je to aj o tom dobrodružstve.
1: Aj.
0: Možno aj nejakú romantiku tam aj budeme mať, predpokladám.
1: Jasné, je to namiešané tak, aby to bolo také mnohovrstevné a pestré.
0: Pestré, dobrodružstvo, romantika, Madeira, krása. V akom ročnom období sa tieto naše hrdinky vyskytujú na Madeire teraz aktuálne?
1: Je to tak od tej jary do jesene, to tak postihali v tých mesiacoch, keď všetko kvitne a všetko je také úplne, že krásne, zelené, chrumkavé a rozkvitnuté.
0: Takže keby teraz idem na Madeiru začiatkom mája, tak je to tam krásne, rozkvitnuté, je úplne úžasné, voňavé.
1: Teraz je to úžasné, ten máj, jún je úplne najlepší na kvety. ale aj leto je super a teraz, jak sme odchádzali z Madejry, tak deň predtým práve prebiehal kvetinový festival. Takže

0: ale stále si to študujem a do každej knihy niečo vložím a sú to naozaj mestečka, ktoré tam reálne sú a tie miesta existujú, ktoré ja opisujem. Takže áno, to sa snažím sa to tam dať určite.
1: Takže vlastne čitateľ, keď si to číta, tak ho môže veľmi motivovať takáto knižka k ceste na Madeiru a k nejakému turistickému zážitku, ale možno aj naopak, že keď som cestovateľ a som na Madeire, alebo zvážujem, že čítam ísť, tak zároveň tá knižka mi ma môže nejako tak navnadiť, namotivovať.
0: Že... Áno, je to tak a už jak chodím po besedách, tak mi mnohé moje čitateľky povedali, že ja som tie knihy prečítala, ja som si kúpila letenku. Hej, takže áno, mnohé boli u nás aj v rámci našej cestovky na zájazde. Aj si priniesli knihy, aj som im to popodpisovala. A taktiež je super napríklad ísť na Madeiru a zobrať si tam moju knihu.
1: A
0: popri tom to čítať, čiže aj to sa stáva, že si tam zoberú čitatelia moju knihu a že tam si to zároveň prečítajú a tá atmosféra sa ešte s tým znásobí.
1: Ja sa smejem, lebo toto moja maminka ide na Madeiru vďaka nášmu predošlému rozhovoru pred rokom a ona je cestovateľka, veľmi rada cestuje, teda aj so synom a na základe nášho rozhovoru boli, že a Madeira, ona o tom už dlhšie hovorila, potom nás počula, že ježiš, musím tam ísť, kúpila si knihy, má ich teda zlusknuté, prečítané a bola taká, že či si zobere, ja jej hovorím, že zober si do lietadla alebo zober si na tento výlet, že to bude pekné, keď si to tam prečítaš. A bude je to v batožine zavádzať, ona si to už predtým prečíta, takže som veľmi rada, že to hovorí, že by si to mohla tento zážitok nechať.
0: Áno, mohla.
1: Na váš výlet.
0: Presne tak.
1: Dobre, mami, takže počuješ? Ale neviem, že počuješ. A budeš mať knižku, možno, že aj v lietadle Kvetinárky z raja. Počúvame sa v rozhovore s Beatrix Zaďkovou po pesničke Bon Jovi a You Give Love Bad Name.

0: A my sme opäť tu v rozhovore s Beatrix Zaďkou a kvetinárky z Raja rozoberáme tvoju najnovšiu knižku, madejrskú, krásnu, jarnú, kvetinkovú. Vidíme na obale všetko, čo s tou Madejrou súvisí. Vidíme tam to vínko, vidíme tam tú prírodu, tú turistiku. Veľa sa tam turistikuje, nie?
1: Samozrejme, Madejra je hlavne o tom, pretože čo sa týka pláži, tak plážičky sú tam maličké, buď to kamenisté, alebo s pieskom vulkanickým, čiže čiernym, ale výborné, hej, ale maličké, nie je to tak, že nejak napríklad v Egypte alebo v Turecku, že by sa tam dali spraviť nejaké veľké rezorty, to nie. A Madeira má teda predovšetkým úžasnú prírodu a je veľmi kopcovitá na to, jak je maličká, tak sa tam nachádzajú takmer 2000-ky, čiže tam naozaj sa dajú robiť fajnové túry a dá sa robiť turistika popri vodných kanáloch, ktoré sa nazývajú levády a ktoré naozaj sú tam v dĺžke okolo 5000 kilometrov, takže tam, keď sa človek rozhodne, že chce ísť na turistiku, tak celý jeden život si na to musí vyhradiť a pritom je to teda taký malinký ostrov ako dlaň, takže turistika úplne, že fantastická, s výhľadmi na oceán, na centrálny masív Madeiry, na prales madersky, na tú flóru úžasnú, ktorá vás bude obklopovať, takže turistika je úplne geniálna.
0: No som sa ťa chcela spýtať, že či to už máš celé pochodené, ale keď vravíš, že celý život na to treba, tak asi
1: nie,
0: zlomok
1: všetko
0: toho.
1: Všetko ešte nie, ale veľmi sa snažím.
0: Ale dá sa tam aj kúpať?
1: Dá, áno. Sú tam malé pláže, teda spomínala som, že s čiernym pieskom, veľmi takým príjemným teplúčkým. Mm-hmm. Madeira je ostrovečnej jary, čiže tam nie sú nejaké vysoké teploty ani v lete. Tých 28, maximálne na tú 30-ku to vyjde a potom je také príjemné sa vyhriať na tom vulkanickom piesku a dá sa kúpať celoročne, čiže vždy, keď ideme okolo tých hlavných pláží, tak vidíme, že niekto sa kúpe a potom sa vyhriať na tom piesku, to je úplne že fantastické. A potom sú tam pláže aj umelo vytvorené, vynikajúce, s navezeným pieskom z Afriky, krásnym, žltučkým, zlatistým, takže dá sa aj vykúpať, určite áno.
0: Áno, nám to pán D ukazuje posunkami, respektíve mne, že zrejme vyskúšal.
1: Vyskúšal, áno, pravda, že.
0: Takže každý návštevník, a týmto chcem motivovať aj poslucháčov Nitrianskeho rádia, že navštívte Madeiru. A možno, že aj so spisovateľkou, s Beatrix Zaďkovou.
1: Áno, áno, potešíme sa, budete všetci vítaní na tom krásnom ostrove subtropickom.
0: To je jedna skvelá možnosť navštíviť aj takýmto spôsobom, zážitkovým spôsobom Madeiru. A ešte tu pozerám na to vínko, jedna z tvojich kníh sa aj volá, že sladkosť madeirského vína.
1: Áno, prvá.
0: Takže tak návštevník môže ochutnať aj toto madeirské vínko, respektive musí, to je takéto must have.
1: Presne tak. Madeirské vínko treba ochutnať, pretože madeirské víno to je fenomén a pozná ho celý svet. Pri madeirskom vínku písal napríklad Shakespeare svoje divadelné hry.
0: Ale.
1: Áno, a pri podpise deklarácie nezávislosti v Spojených štátoch amerických si signatári po podpise pripili práve madeirským vínom. Šlachtici po celom svete boli ochotní sa zadlžiť, len aby mali Madeiru v súdoch, v pivnici. Takže Madeira je obrovský fenomén. Je to víno aperitívové, silné, 18% a je veľmi výrazné chuťovo, aj vôňou, aj farbou a cítiť v ňom celú Madeiru. To úžasné, to tie úžasné vône a chuť ostrova, tak to všetko farba nádherná od zlatistej cez medovú, karamelovú, jantárovú, čiže všetky tie otiene madeirské sú v ňom sústredené. Takže, a preto sa aj volá Madeira, lebo v madeirskom vínku je ukrytá Madeira.
0: A je to niečo, poznám portské vínko, je to niečo podobné, či úplne som inde?
1: Je to trošku podobné, pretože pri výrobe madeirského vína sa do vínka pridáva trošku alkoholu. Mm-hmm. Trošku alkoholu, vyrobeného teda z hrozna. A tým sa zastavia tie procesy fermentácie vo víne. A takisto aj v portskom, aj v maderskom. Takže to je ten istý postup. Ale tie chute sú iné, pretože ten kraj je iný, pôda je iná, podnebie, klíma. Čiže tie chute sú trošku iné, ale je, určitá podobnosť tam je. A trošku možno k nášmu tokajskému by som ho prirovnala tak ako naozaj len okrajovo.
0: Také sladočké,
1: ale áno,
0: hutné.
1: Slovák predstaví trošku maderské, tak mierna podoba s tokajským.
0: Určite, veď aj tu od regiónu sa to vínko, aj tie všetky trády, aj zvyky, všetky tie gastro záležitosti veľmi líšia, tak určite aj to. Portugalsko a Madeira síce sú nejak spojené, ale aj na Madeire sa hovorí po portugalsky.
1: Áno, aj patrí Madeira pod Portugalsko, áno.
0: Ale tak je to samostatný raj. Samostatný ostrov a toto už gastro téma, to je moja téma. O tej sa ešte určite čo to porozprávame po našom reklamnom stupe. Zostaňte s nami.
2: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
3: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
4: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
5: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
6: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
7: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
8: Diabol nosí Pradu 2.
9: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznáme?
8: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
9: Áno, sme fakt nadšení.
8: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
10: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
11: 105,4. 105,4.
12: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
13: Dopravný servis.
0: 11.35 máme a zdržania hlásite na Štefánikovej triede. Stále je cesta uzatvorená na Dolnočermánskej, takže na to bacha, nebezpečenstvo hlásite na Hanulovej. Neviem, aké nebezpečenstvo, je také nešpecifikované, tak každopádne počítajte s ním. Čo sa týka okolia Nitry, tak cestári pracujú na R1 za Šoporňou v smere do Nitry. Blokovaný je ľavý pruh. Rátajte tu so zdržaním a policajný radar je v Galante na Bratislavskej smere do centra. To je zatiaľ odo mňa z dopravy všetko a ešte pokračujeme v rozhovore s Beatrix Zaťkovou po pesničke.

0: Red Hot Chili Peppers nám odzvonili ďalšiu časť nášho rozhovoru s Beatrix Zaďkovou, spisovateľkou, cestovateľkou, nitrančankou, madejrčankou, alebo už teda skôr teraz madejrčankou.
1: No, áno, už teraz viac madejrčankou, ale tak ja korene mám v Nitre, ja som nitrančanka, veľmi rada sa sem vraciam a Nitru mám v srdci, aj ten hokej som sledovala, takže ja som nitrančanka.
0: Takže si nitrančanka, srdcom majster teraz.
1: Á, srdcom majster,
0: áno. Áno, okrem toho, že píšeš, to je tvoja teda posledná, nie úplne, že posledná, ale jak, ako sa to povie?
1: Ostatná kniha. Áno, ostatná kniha.
0: Ostatná kniha je Kvetinárky z raja. Je z tohto madérskeho ostrovného prostredia, krásneho kvetinkového. Okrem toho, že ty píšeš, aj sprostredkuvaš zážitky cestovateľom, turistom, ktorí by chceli Madeiru navštíviť.
1: Ano.
0: Si to ty, čiže Madeira so spisovateľkou, myslím,
1: ano,
0: že tak.
1: Áno, tak sa volá tá naša poznávačka hlavná, lebo máme viac poznávacích zájazdov na Madeire, ale tá taká ten ťahuň a tá topka, tak to je Madeira so spisovateľkou za 8 dní, áno.
0: Áno, potom je tam aj taká gastrosekcia, alebo pre gurmánov, Madeira pre gurmánov, a potom je tam aj nejaká vianočná
1: Áno,
0: Madeira.
1: Aj vianočná, potom ešte taký 5-dňový zájazd, tak tam je všetko to ostatné, no nie úplne všetko, ale to, čo sa do toho 8-dňového nezmestilo, tak ešte robíme taký kratší 5-dňový, aby teda to bola kompletka.
0: A čo všetko môžu, teda to by sa asi nezmestilo do tohto vysielania celého, ale čo všetko môžu zažiť, čo by si vypichla, čo môžu zažiť ľudia, ktorí idú s tebou, so spisovateľkou Beatrix Zaďkovou na Madeiru?
1: Tak jednak je o nich postarané, teda absolútne o všetko. My im sprostredkujeme kúpu leteniek, ubytovania, vystúpia na maderskom letisku Cristiana Ronalda, tam ich vyzdvihneme. A už sa o nich staráme tých 8 dní. Ubytujeme ich, je tam welcome drink, maderská ponča, to je typický maderský alkoholický miešaný nápoj, to nesmie chýbať. No a teda každý deň výlety od rána až do popoludňajších hodín a naši cestovatelia a klienti uvidia takéto tie najväčšie vychytávky, ale samozrejme aj také tie miestečka, kde sa bežný cestovateľ nedostane, pretože keď ide s domácimi, tak predsa len tí domáci poznajú tie správne reštaurácie a správne pončabary a tie správne krásy ostrova. Takže s nami naši klienti sa dostanú napríklad na najvyšší útes Európy, Cabo Girao, dostanú sa do úžasnej tropickej záhrady Monte, kde sa pokochajú práve tými nádhernými rozkvitnutými kríkmi a kvetmi, dostanú sa na katamarán, pôjdu pozorovať veľryby a delfíny na najvyšší vrch ostrova Pico Ruivo, takže to taktiež na absolútny západ k majáku Ponta do Pargo, na východ na výbežok São Lorenzo do magického lesa Fanal a ešte toho oveľa, oveľa viacej.
0: No, znie to neuveriteľne. Predpokladám, že ťa celkom inšpirujú možno, že aj tieto zážitky z týchto,
1: pravda,
0: týchto cestovateľských.
1: To je úžasné, že ja som vlastne celé dni na cestách po Madeire, takže mňa Madeira inšpiruje každým dňom a to všetko vkladám do tých mojich kníh a je toho tak veľa, že to sa nedá za jeden život ani opísať.
0: Teraz to veľmi zľahčím, že to sa píše samo.
1: To sa píše, áno, to sa píše samo, presne. Tak to mne len tak same tie prsty behajú po klávesnici a to tam naskakujú tie slová vety.
0: Úžasné. Práve už teraz normálne, že som stratila niť. Toľko vecí by som zachcela opýtať teraz tu teba, že keď si tu, aby sme to postihali. Teraz píšeš aktuálne ešte ďalšiu knihu.
1: Samozrejme, musíš. Áno, v oktobri musím odovzdať vydavateľstvu ďalšiu knihu, aby oni ju do jary stihli spracovať, aby mohla na jar výjsť. Takže píšem, už som v polovici, áno.
0: Už si v polovici. No, a vieme troška navnadiť, prezradiť, že o čom to bude tentokrát.
1: To bude nový začiatok.
0: Nový začiatok.
1: Len troška sa presunieme do iného prostredia. Skôr to teraz idem poňať z takého toho kultúrneho hľadiska alebo aj z takého umeleckého, tak aby ľudia trošku niečo zistili o tej Madeire aj z iného uhla, ale stále tam bude ten príbeh, to krásne prostredie a tá radosť z toho ostrovného života, to všetko tam zostáva.
0: Že už to budú možno menej kvetinárky, možno menej príroda, áno, viac áno. To bude tá kultúra, to umeníčko.
1: Áno, áno, troška aj do toho, do tej kultúry umenia.
0: Takže možno ešte viac rozšíriš tú čitateľskú základňa, ten obraz, možno takí tí, čo idú skôr za kultúrou, tak si povedia, že nie je tá Madeira len o príroda. Tak. Je to aj o kultúre, áno, a dá sa tam zažiť aj kultúra. Koniec koncov Madeirská čípka, to je taká známa.
1: Madeirská čípka, to je ďalší fenomén. Áno, napríklad aj kráľovná Alžbeta II. Mala z Madeirskej čípky závoj niekoľko metrový a čípkárky aj pozvala na audienciu. Svadobný závoj jej robili Madeirské čípkárky. Takže hej, to je tiež veľký fenomén.
0: Veľa krásnych vecí je z Madeiry a my sa ešte určite o nejakých porozprávame, predelíme pesničkou, dáme si Republika Ready to Go, zostaňte s nami a s Beatrix Zaťkovou aj kvetinárkami z Raja.

0: cestujeme na Madejru, cestujeme s Beatrix Zaďkovou a s novou knižkou Kvetinárky z raja, ktorú si mimochodom môžete zobrať aj do lietadla.
1: Áno, kdekoľvek, kdekoľvek a do lietadla kľudne tiež.
0: A ten madejrský prílet, to je taký celkom, to je taký punk, nie? To sa tak hovorí, že je, je to také drsné.
1: Je to problematické trošku, je to problematické z toho dôvodu, že keď fúka a tam zvykne fúkať na tom letisku, tak vtedy sa pristáva tak na druhý, na tretí krát, alebo sa aj odlieta niekam inám a potom sa znovu pristáva na letisko. Čiže toto sa stáva, ale zase nie nejako veľmi často väčšinou sa pristáva úplne na prvý šup bez problémov, ale občas sa takéto veci udejú. Ale zas nemusíte sa obávať, pretože posledná taká naozaj že smutná záležitosť sa odohrala v 70. rokoch, keď tam teda pri pristávaní havarovalo lietadlo, ale odvtedy sa nič také nestalo, takže človek sa nemusí báť, že by tam niečo takéto sa mu stalo. Ale pravda je taká, že môže zažiť to, že chvíľku si pokrúži nad Madejrou alebo teda nad oceánom pri Madejre a pristane až o pol hodinku neskôr, dajme tomu, ako bol plán, alebo že odletí niekde na Kanárske na chvíľu, alebo na Porto Santo, alebo do Lisabonu a potom sa vráti za nejaké dve hodinky a už pristane v pohode. Takže takéto niečo sa môže vyskytnúť, ale akože o život sa človek nemusí vôbec bať. To nie. Tam sa ide na istotu a tam proste, pokým nie je istota absolútne hladkého pristátia, tak sa nepristáva.
0: Tak stále je to tá najbezpečnejšia doprava, v podstate
1: stále,
0: tá letecká.
1: Stále, presne, tak to treba vnímať. Áno.
0: To zostáva a nejaké, keď príde komplikácie. My sme sa točili aj vo Viedni na letisku, takže nie je to podľa mňa až také niečo, že netradičné proste, keď to tie poveternostné podmienky neumožňujú, tak to neumožňujú.
1: Áno, presne.
0: Ale nič sa nedeje a vôbec to neznamená, že by to malo nejako pokaziť výlet.
1: Vôbec nie, nepokazí vám to výlet. Nie, nemusíte sa obávať. Možno pristanete o nejakú hodinku, dve neskôr, ale to je nič.
0: Mala som ešte otázky možno k tomu gastro, pretože robíte aj gastro výlety okrem Madejry so spisovateľkou. Áno. Je niečo také typické, čo by som mala vedieť, čo by som musela určite ochutnať, keď pôjdem na Madejru jedného pekného dňa?
1: Je toho veľmi veľa. Maderčania majú fantastickú kuchyňu, svoju lokálnu, ktorá vznikla na ostrove a ktorú kreovali už od toho 15. storočia v tom takom izolovanom svojom svete, takže je veľmi špecifická a typická pre ostrovanov. Ale teda poviem také dve najväčšie vychytávky, pretože je to naozaj nesmierne veľa, ale tie dve najväčšie vychytávky, tak jednak je to ešpetáda, tak sa volá ten pokrm ešpetáda a je to pokrm z hovädzieho mesa. A hovädzie meso sa teda nakrája na také väčšie kocky, napichne sa na prúd z bobkového listu alebo teda z vavrínu, na to sa to ponapichuje tie kocky, posype sa hrubozrnnou solou a potom sa grilluje na pahrebe, vonku na pahrebe. A je to fantastické, oni to vedia pripraviť tak, že naozaj to mesko je úplne presne, je to hovädzinka odležaná, mladí bičkovia, mekučké, fajnové, čiže oni to fantasticky vedia pripraviť. A na tých feštách, na takých tých zábavách maderských sa to robí tak, že sú stánky v rámci tej obce, tam vám to teda ten mesiar nakrája, napichne na ten prúd a ukáže vám tú pahrebu a že tam si to pekne vy sami spravíte. A keď tak lamentujete, že ale ja to neviem, tak hneď nejaký maderčan, ktorý už tam ide opekať, tak vás tak vezme zo sebou a nebojte sa, ja vám to vysvetlím a ukáže vám, že ako na to a sami si to urobíte. No a druhý pokrm je teda ryba, lebo oni majú veľmi radi aj ryby, oceán naokolo. No a ten sa nazýva ešpáda, čiže to mesko je špetáda a tá ryba je ešpáda. A je to taká dlhá, čierna, okatá, zubatá ryba, dravá, pripomínajúca úhora, ale má krásne biele filety a teda tie vám obalia v takom bylinkovom cestičku, vysmažia a na ňu, na ten filet teda vám položia grilovaný banán a ešte vám to oblejú marakujovou šťavou. No a k tomu zemiačky, batáty, zeleninka, áno, husacia koža, keď o tom rozprávam. Takže to je tiež. A to nikde inde neochutnáte, len na Madeire, naozaj. Nikde inde na svete a to je úplná fantázia.
0: Dušan, aj všetci my máme husaciu kožu, už len o tom rozprávaš. A ešpetáda, ešpáda, to sa aj dobre pamätá.
1: Áno, áno, ešpetáda, ešpáda, áno.
0: A cítiť tieto skvelé jedlá určite aj z tvojich kníh. Predpokladám,
1: ja,
0: že...
1: Áno, ja vždy dám gastronómiu madersku, vždy vložím do svojich príbehov.
0: Áno. Musí byť, takže o to väčší záujem aj vás, milí gastroturisti, aby ste si kúpili Kvetinárky z raja. Je to román prevažne pre ženy? Alebo si to vie prečítať aj taký veľký pán ako pán D?
1: No, som žena a skôr teda píšem pre ženy, áno, cítiť to tam, hej, uh-huh. že je to ženská literatúra, alebo že uh-huh. to píše žena a že možno je pravda, že mám viac čitateliek ako čitateľov, ale mám aj čitateľov, aj skalných a veľmi si to pochvalujú a keď sa s nimi rozprávam, tak aj oni, tí muži k tomu tak inak pristupujú, oni sú takí rázny, taký akčný a začnú. A prečo to ten hrdina tam urobil? A táto hrdinka? A to prečo to veď pre Boha, veď to mohli ináč? Proste tú zápletku, oni to tak prežívajú v takej akcii, že aj sú nahnevaní, aj čakajú, jak to skončí. A veľmi rada s mužmi o tom diskutujem, pretože to sú úplne iné názory. A mám takých skalných, že naozaj každú jednu moju knihu, ako to vyjde, tak každú prečítajú a teším sa z toho veľmi.
0: Takže milí mužskí poslucháči, nebojte sa chytiť do ruky Kvetinárky z raja, aj keď teda už aj ten názov trošku napovedá, že tam budú ženské hrdinky vystupovať, ale dá sa to čítať samozrejme aj pánom.
1: Sú to kočky.
0: Sú to kočky, sú to dámy. A možno by aj skalný čitateľ chcel niečo povedať k tomu, dať nejakú recenziu? Chcel by? Nie, nechcel by. Ale ukázala, že super, že je to topka, že si treba prečítať.
1: Ale číta, on číta.
0: Určite číta.
1: Máte moje prečítané. Hej.
0: Dokonca jedno veľké knihkupectvo, tvoja knižka, aj táto najnovšia sa dostala do nejakého výberu, takého užšieho.
1: Áno.
0: Už top
1: ja
0: stovka,
1: teraz...
0: 50-ka, áno, už to, áno, neviem, tak, či to tak, nie je už aj 50-ka.
1: No, už som bola v prvej 50-ke.
0: Áno,
1: bola som, nejdem toho teda menovať, ale bola som v prvej 50-ke, to jedného z najväčších knihkupectiev slovenských a dokonca aj stále som, hej, v prvej stovke som stále, takže teší ma to veľmi a mám teda aj ďalšie novinky, že moje knihy sa idú prekladať do českého jazyka, čo
0: yes.
1: je úplne, že to by som v živote nepovedala, to by sa mi ani nesnívalo, že je to čeština, ale predsa je to zahraničie a veľmi sa na to teším, že budú aj v cudzom jazyku. A dokonca by mi mala výjsť už aj prvá audiokniha, takže teším sa veľmi, veľmi, hej, z tých mojich knižiek.
0: Tak to sa ešte viac rozšíri tvoj poslucháčský fanúšikovský klub.
1: Tak, som rada,
0: už
1: že
0: aj
1: sa poslucháčsky, áno. Že sa dostanú moje knihy zase k ďalším čitateľom a poslucháčom.
0: Takže slovenčina, čeština, audio, už len aby to v portugalčine vyšlo.
1: No, a Dušan zase hovoril, že film, hej, len to je zložité. Ale ja som si myslela, že zložité je získať aj audioknihu alebo v českom jazyku a splnilo sa, tak kdož vie, možno, že ešte nejaké sny sa mi splnia.
0: Budem veľmi držať palce, aby sa to splnilo. Budem veľmi držať palce, aby sa Kvetinárky z raja čítali a čítali sa stále tak dobré a skvelé. Ako sa čítajú tvoje knihy z Madeiry? Aby cestovatelia cestovali, či už s tebou, či už gastroturistikovali. Koniec koncov aj s tebou sa gastroturistikuje.
1: Áno,
0: nehovorme
1: áno,
0: si, že nie.
1: Určite,
0: nehovorme
1: áno.
0: si, že pri tebe sa nepapká.
1: Ale samozrejme, že hej, to treba. To je tiež jedna z tých z tých veľkých zážitkov je práve tá gastronómia.
0: Leto nám prichádza, jar je tu, ostrov večnej jary a raj večnej jary, to je Madeira, na ktorú treba ísť, ktorú si treba pozrieť a Kvetinárky z raja sú tu teraz predo mnou a Beatrix Zaďková, autorka, spisovateľka tejto krásnej knihy, je tu taktiež predo mnou. Veľmi pekne ti ďakujem za náš dnešný rozhovor. Už nám pomaličky odbíja 12, už je to tu, tak sa s tebou pomaly aj, že idem rozlúčiť.
1: No tak ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie do vášho rádia. Pozdravujem samozrejme všetkých poslucháčov, a budem veľmi šťastná, keď si prečítajú moju novinku Kvetinárky z raja a želám im veľa čitateľských zážitkov a krásnu jar, krásne leto a veľa cestovateľských zážitkov. Takže nech spoznávajú svet, nech si užívajú tú pohodu dovolenkovú a keď budú mať chuť, nech zavítajú aj na čarokrásnu Madejru.
0: Ďakujem veľmi pekne.

0: Dnes je 7. maj a meniny oslavuje Monika. Nositeľky tohto mena sú veľmi pôsobivé a silné, aj emotívne. Vždy rýchlo konajú, lebo majú veľa príležitostí pred sebou. Rady prekvapujú druhých, menia svoj vzhľad a nikdy nevieme, čo môžeme od nich čakať. Najprv musia Moniky nájsť, čo chcú a potom to aj dosiahnu. Meniny má aj pes Benji a mačka Adela.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Počasie. My ideme po 12. na počasíčko, máme aktuálne vonku 19 stupňov Celzia, je trochu oblačnejšie a fúka juhozápadný vietor s rýchlosťou 8 km za hodinu. Počítajte aj s jemnou vlhkosťou vzduchu, tá je 55%. Zajtra môžete očakávať trochu slnečnejšie počasie, ale také skoro jasné, mi tu píšu predpovede. Teploty sa budú pohybovať od 12 do 23 stupňov Celzia a vietor bude severozápadný s rýchlosťou od 8 do 12 km za hodinu.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis. Zdržite sa na nitrianskych cestách na Štúrovej aj Štefánikovej. Cestári pracujú na Hanulovej ulici. A ešte sa pozriem na okolie Nitry, aby ste presne vedeli, že keď sem pôjdete, náhodou. Aby ste vedeli, čomu sa vyhnúť, vyhnite sa napríklad cestárom, ktorí sú na R1 za Šoporňou v smere do Nitry. Je tu blokovaný ľavý pruh a rátajte dokonca aj s kolónami. Nehoda sa stala v Lohovci na ulici SMP na kruhovom objazde za mostom v smere do centra. Rátajte tu taktiež s kolónami. A ešte tu máme jeden policajný radar, ten je v Čeladinciach v smere do Nitrianskej Stredy. To je odo mňa všetko na dnes aj z dopravy. Ďakujem veľmi pekne za vašu pozornosť, ďakujem za rozhovor Beatrix Zaťkovej a počujeme sa na budúce.

0: 105,4.
1: Monami, bon appetit, dopredu hovorím bon appetit, lebo som presvedčený o tom, že vám bude dnes chutiť. Naozaj dnes v Redovku podávajú tri polievočky, ale jedna to je slepačí vývar s domácimi rezancami, meskom a zeleninou, alebo fantastická fazolová polievka na kyslo s kôprom. No a tretia dávka polievky, tak to zosobňuje zeleninová polievka s kuracím meskom, citronovou trávou a kokosovým mliekom. Ale jedlá sú bohaté. Dnes máme na pláne vám podať bravčový cordon bleu s maslovou zemiakovou kašou a farmárskym zeleninovým šalátom. Alebo tiež hovädzie kúsky s udon rezancami, teriaky omáčkou a čerstvou zeleninou. No a pozor! Suzvit kuracie prsia s bylinkovou omáčkou, s bielou špargľou a zemiakovými minignočami je ponuka číslo 3. Ponuka číslo 4 je veľká šmakocina. Králik na čiernom pive s koreňovou zeleninou a domácim pareným knedlíkom. A pome do ulic Londýna, pretože sa ponúka fish and chips, vyprážaný sumček v cestičku s hranolkami, domácou tatárskou omáčkou a hráškovým pyré. No a pre tých, ktorí milujú a nemôžu žiť bez vyprážaného syra, tak tu je vyprážaná kráľovská hrudka s varenými baby zemiakmi, s vaňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. Pozor. Máme novinku. Jedlo týždňa bez čakania. No tak choďte si to overiť. Pad krapao s vajíčkom, thajskou bazálkou a jazminovou rýžou. A dezerty. Dneska bohaté. Francúzske palacinky s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, respektíve francúzske palacinky s marhulovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Bon appetit, mon ami, bon appetit.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
0: 105,4.
3: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Nitra.

0: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus. Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na oči farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
3: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
2: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
4: Strašne rozličíme.
2: Ovce na stope.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
6: 105,4. 105.

už chvíľu nepoznám. Samotu tú vernú už chvíľu necítim.

0: 105,4.
1: Dnes je 7. maj a meniny oslavuje Monika. Nositeľky tohto mena sú veľmi pôsobivé a silné, aj emotívne. Vždy rýchlo konajú, lebo majú veľa príležitostí pred sebou. Rady prekvapujú druhých, menia svoj vzhľad a nikdy nevieme, čo môžeme od nich čakať. Najprv musia Moniky nájsť, čo chcú a potom to aj dosiahnu. Meniny má aj pes Benji a mačka Adela. Dnes je svetový deň astmy. Astma je chronické ochorenie dýchacích ciest, ktoré sa prejavuje sťaženým dýchaním. Príčinou je trvalý zápal dýchacích ciest. Tento deň slúži na výzvu astmatikom, aby svoje ochorenie kontrolovali. V súčasnosti existuje mnoho moderných kvalitných liečiv, vďaka ktorým môže dôjsť k poklesu chorobnosti a úmrtia.
0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. Počasie.
2: Ideme na počasie, milí priatelia. Dobré popoludnie praje Mário za mikrofónom. Na začiatok všetko najlepšie Monikám. Krásne meno. Užite si to. Pred vami predĺžený víkend. Teda dúfam, že sú takí, čo idú zajtra do práce. No a samozrejme aj dobré dýchanie všetkým astmatikom. No, počasie, neviem, či je na to vhodné, ale poďme sa naň pozrieť. Rečnícka otázka zaprší. Odpoveď podľa Hydrometeorologického slovenského ústavu nie, nezaprší. Vyzerá to tak, že by síce aj mohlo, ako moji starí rodičia hovorievali, ťahá ho za fúzy, ale podľa predpovede veru ani kvapka. Ani kvapka. Má byť síce oblačno 21-22 stupňov, ale dážď nie, nepríde. Kiežby, my záhradkári, modlíme sa, no uvidíme, nevyzerá to na dneska ani na zajtra veru. No západ slnečka dneska ohlásený 20. hodina, 9. minúta, tie nočné teploty okolo 10 stupňov, zajtrajší východ slnka 5. hodina, 18. minúta, no a zajtra, pokiaľ teda patrite k tým, ktorí majú voľno, tak sa môžete tešiť na pomerne jasný a keď tak len čiastočne oblačný deň a teploty luxusné 23 stupňov Celzia.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: Pozrieme sa samozrejme aj na nitrianske cesty. Aktuálne čakal som, že to trošku bude také iné ako obvykle, takto okolo tej 13. hodine. Nie, že by bola nejaká hustá premávka, ale hustejšia, hlavne v centre mesta, ako obvykle. Obzvlášť teraz v týchto chvíľkach hlásite Štúrovú Štefánikovú ulicu, že sa pozdržíte. Niečo hlásite aj na Wilsonovom nábreží. A trošku je to upchatvo na staničnej ulici od Štefánikovej. Hej? To znamená okolo autobusky alebo železničnej stanice. V týchto chvíľach hlásite vy na Waze, že je tam hustejšia premávka. Máme tu aj nehodu hlásenú, hoc teda na takom pomerne kurióznom mieste na Remeselníckej ulici. Pokiaľ neviete, ktorá to je, tak je to taká medzi Štúrovou a Bratislavskou, ako je Möbelix a podobne, tak je tam, že Remeselnícka ulica a na jej konci hlásite, predstavte si nehodu. Kto sa tam čo mohol porábať? No ale tak samozrejme, je to také odľahlé miesto. Dúfajme, že sa nikomu nič nestalo, že je to nejaká drobnosť, dúfajme. Ale samozrejme, doprave to tam, je to také miesto, že doprave to tam nejaké problémy nerobí. Čo sa týka širšieho okolia Nitry, máme tu upozornenie. Cestári sú na R1 za Šoporňou v smere do Nitry. Blokovaný je tam ľavý pruh a treba rátať s kolónami, pokiaľ teda cestujete dneska, či už od Bratislavy, od Cerede do Nitry, tak počítajte tam s tým, hej, na R1 za Šoporňou v smere do Nitry. Aj tam zelená vlna v týchto chvíľkach už hlási kolóny. Z dopravy v tejto chvíli všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.
4: Či

pokiaľ patríte k tým, čo majú radi oslavy a honorácie a takéto oficiálne záležitosti, tak pripomínam len schválne teraz hneď na začiatku vysielania dnes o 14. hodine. Áno, mesto Nitra si pripomenie jednu z najvýznamnejších udalostí moderných dejín, ukončenie druhej svetovej vojny a deň víťazstva nad fašizmom. Súčasťou programu bude slávnostné kladenie vencov, ktorým si predstavitelia mesta Nitra, ozbrojených síl, jednoty dôchodcov Slovenska, Nitrianskeho samosprávneho kraja, politických strán a hnutí, ako aj vy a my, široká verejnosť, úctia pamiatku obeti druhej svetovej vojny. Všetko sa to začína už o malú chvíľu, o 14. hodine pri pamätníku víťazstva pred budovou okresného úradu, konkrétne Štefánikova ulica 69. Ak teda ste pozabudli alebo sa chystáte, tak my budeme vysielať, takže my budeme tu, ale určite budeme na vás myslieť. No a vyrazte. Samozrejme, stretnete tam, ako som spomínal, celú našu nitrianskú honoráciu. Možno aj to bude taký malý dôvod, prečo by ste tam išli, ale samozrejme ten najhlavnejší, a to teda ukončenie druhej svetovej vojny a pripomínanie si deň víťazstva nad fašizmom. Dnes o 14.00.

To bolo pohľadenie po duši Hana Hegerová a jej čerešne. No to, to takto to dopadne, milí Slováci, keď sa traja géniovia dajú dohromady. Jaro Filip muzika, Milan Lasica text a do toho spev Hanka Hegerová. Nádhera, normálne mi srdce zaplesalo, že aj takúto muzičku si občas zahráme v rádiu. A keď sme pri takejto dobrej muzike, tak samozrejme ona má taký divadelný charakter. Nakoniec Hana Hegerová bola nielen speváčka, ale aj herečka v divadle Semafor. Tak pozvánka do divadla tentokrát ale nie na predstavenie, ale na vernisáž. Už na dnešný deň, ak máte chuť nielen na krásne obrazy, ale samozrejme tým, že je to začiatok vernisáže, tak bude okolo toho aj všetko, čo tam má byť. Nejaké to občerstvenie, samozrejme zaujímavá znôžka rôznych ľudí, ktorí sa prídu porozprávať a tak ďalej a tak ďalej. A všetko to začína u nás v Starom divadle Karola Spišaka o 17. hodine. No a čo je dôležité, vystavovať budú diela pedagógov Trala školy, sa budú diela pedagógov Trala školy. Monika Koprdová, Klaudia Kisler-Domanková, Robert Miček, Soňa Mrázová a Julia Živčic tu budú vystavovať obrazy. Tak príďte, príďte, ak máte trošku času. O 17. hodine to vypukne. Samozrejme, že nebude to trvať 3 minúty, je to vernisáž, takže keby ste nestihli na 17, môžete aj trošku neskoršie. Ale keby ste vôbec to nestihli, tak samozrejme nie je to vernisáž, ktorá tu bude jeden deň, potrvá až do 30. mája. Sú to krásne, nádherné obrazy. Kto má rád výtvarné umenie, tak určite nech sa zastaví vo foaje Starého divadla. Ale dôležité je to, že vernisáž je dnes o 17. Srdečne pozývame, príďte. When the

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na Starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabFood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. GrabFood.sk.
2: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
1: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Na svete je veľa legend, ale iba jeden Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Poznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
1: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.
7: No, takto sa bavili v 80-tych rokoch. Sissy Catch, naskoč do môjho auta, spieva. No a o autách samozrejme. A hlavne o doprave sa budeme rozprávať už o chvíľočku po pesničke.

0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Dopravný servis a dobré správy pomerne podľa vašich hlásení je kľud na nitrianskych uliciach. Niečo hlásite na Levickej a okolo Mlynov nejaké menšie semaforové zdržanie, ale inak normálne kľud a pokoj. Čakal som, že to bude horšie takto pred predĺženým víkendom. Zase akože nechválme dňa pred večerom, ale zatiaľ tie vaše hlásenia sú také, že dobre. Dobre, ani zelená vlna nám nehlási nič, len pripomínam, že pokiaľ cestujete od Bratislavy či od Cerede do Nitry, tak máme cestárov na R1 za Šoporňou v smere do Nitry, je tam blokovaný ľavý jazdný pruh a treba rátať s kolónami. Aj v týchto chvíľach zelená vlna hlási, že sú tam kolóny. Inak je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Milí Nitrančania, aby som nezabudol, vrátime sa trošku ešte k tej doprave. Dôležitá vec, na Štefánikovej triede dneska spustili novú svetelnú signalizáciu na frekventovanej ceste v blízkosti železničnej stanice a pivovaru. Po novom pribudli dve svetelné križovatky. Nej, polícia upozorňuje...
1: A rádio v Nitre. Wow!
0: Polícia upozorňuje vodičov, aby v zmenenom úseku nešli po pamäti. Hej. Že človek to tak, že si jazdí teda 100 razy a myslí si, že všetko je po starom, a nie, po novom. A teda upozorňuje polícia naša nitrianska, aby ste sledovali značenie, pokiaľ tady jazdíte, teda pribudli dve v blízkosti železničnej stanice a pivovaru dve svetelné križovatky. Nasledujú krátko po sebe, najprv v úseku križovatky Staničná Štefánikova trieda a potom na križovatke Rázusová Štefánikova trieda. Takže treba to sledovať. Upozornenie najmä pre vodičov, ktorí týmto úsekom chodia denne a tzv. Po pamäti, aby ich zmena organizácie dopravy nezaskočila, informuje polícia. Stavebné práce v danom úseku sa však ešte neskončili a už onedlho by sa malo pracovať na stredových ostrovčekoch. Zmenou je tiež zrušenie starého priechodu prechodcov, ktorý nahradil nový hneď za križovatkou smer centrum. Ten pôvodný je už ohradený a chodcom polícia dôrazne pripomína, aby s ohľadom na svoju bezpečnosť využívali len ten nový. Hej. Videl som dneska ráno už aj fotky na sociálnych sieťach. Áno, je to pravda, že obzvlášť chodci boli zmetení, nevedeli, že čo sa to tam deje, tak prosím vás, aj vodiči, aj chodci, pokiaľ tadiaľ to jazdíte, či chodíte, sledujte, nech neupadnete do nejakého chaosu. Dobre?

0: Harveyho a Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás. A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: 105,4.
1: Dnes je 7. maj a meniny oslavuje Monika. Nositeľky tohto mena sú veľmi pôsobivé a silné, aj emotívne. Vždy rýchlo konajú, lebo majú veľa príležitostí pred sebou. Rady prekvapujú druhých, menia svoj vzhľad a nikdy nevieme, čo môžeme od nich čakať. Najprv musia Moniky nájsť, čo chcú a potom to aj dosiahnu. Meniny má aj pes Benji a mačka Adela.
0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. Počasie.
2: Počasie máme zamračené a očakávame, že tak aj zostane až do západu slnka. Tie teploty pomerne priaznivé, 20-27 stupňov Celzia. Západ slnečka dneska 20:09, nočné teploty okolo 10 stupňov Celzia a malo by sa vyjasniť už nad ránom, keby ste boli ešte hore a vracali sa z nejakej oslavy, keďže nás čaká ten, teda mnohých, nie všetkých, ten predĺžený víkend, tak má byť jasno. No a 10 stupňov, takže pohodička. Východ slnka, 5:18 a zajtra krásny, jasný, slnečný deň. Možno v popoludnejších hodinách nejaký obláčik sa vyskytne na oblohe, pretože hovoria meteorológovia naši slovenskí, že čiastočne oblačno a teploty luxusné, jarné, 23 stupňov Celzia.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: Čo sa týka dopravy, podľa vašich hlásení mierne sa nám to zahusťuje v meste, obzvlášť teda samozrejme Štefaniková, Štúrova, Párovská, ale už hlásite aj Mostná, Nejprvilská, Vilzonovo nábrežie a samozrejme Levická ulica. Čakal som to, že to príde dneska trošku skôr tá špička. Zatiaľ ešte nie je to nejaké akože horibilné, ale už sú tam pri týchto spomínaných uliciach náznaky, že už sa to zahusťuje. Inak je to z Nitry všetko. Pozrieme ešte v rýchlosti zelenú vlnu, či nám hlási niečo v širšom nitrianskom okolí. Pri Topolčanoch radar v Kovarciach v smere do Oponíc. No a samozrejme pripomínam cestárov na R1 za Šoporňou v smer do Nitry. Blokovaný je ľavý jazdný pruh. Treba tam rátať s kolónami. Z dopravy je to všetko, milí vodiči, vodičky. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám pre Nitrianske rádio.

0: No máme tu hlásenie, vydržíme chvíľku.
1: Rádio vnitre.sk, aj tu nás môžeš počúvať. Krištušácka dolina.
0: Hlásenie od nášho Janka, ktorý brázdi ulice, volá, čo tu máme, počúvajte pozorne.
2: Ahojte, Levická, Zlatomoravecká, máte tu ťukanček, sú tu už aj policajti, je to čerstvé.
0: No, tak počuli ste sami. Levická, Zlatomoravecká, ťukanček, treba dávať pozor na cestách.

Milí Nitrančania, okrem teda toho našeho dospeláckého mestského parlamentu, kde sa teda tam občas, čo vidím, hádajú. Aj no, vidíte, akí sú tí dospeláci. Nevedia sa dohodnúť. No ale máme aj mládežnícky parlament, áno, kto vie, že možno, že sú takí akože k sebe milší než tí dospeláci. No a tí absolvovali pod vedením pracovníkov mesta školenie o participácii mladých v Nitre. A jeho cieľom bolo ukázať, že mladí ľudia môžu vstupovať do diskusie o dianí v meste a prinášať konkrétne návrhy. Po teoretickej časti si participáciu vyskúšali aj v praxi. Zisťovali, ako mladí vnímajú mestské slávnosti Nitra Milá Nitra a aké aktivity by na nich chceli vidieť. No a svoje nápady následne predstavili vedeniu mesta, odboru kultúry, kreatívnemu centru Nitra, ale aj zástupcom Nitrianskeho samosprávneho kraja, biskupstva aj útvaru komunikácie a propagácie. No a medzi návrhmi sa podľa mesta objavili najmä, čo by chceli na tých slávnostiach najväčších nitrianskych, čo by tam teda tí mládežníci, naši parlamentári chceli, je chilled out zónu. No, pre tých staršie narodených je to priestor na oddych. Áno. Samozrejme súčasné kapely z Nitry, hej, aby si mohli zahrať. A čo by tam chceli mať, tak gaming zónu. No to som si myslel. A že vraj aj stretnutie s primátorom. No vidíte to. Tak mesto Nitra uviedlo, že časť týchto podnetov by sa mohla premietnúť už do tohto ročného programu. Tak uvidíme.

0: No zajtra ten, máme toho 8. mája, sviatok, nesviatok, samozrejme ľudia sú takí, však jak ľudia, aj trošku zmetení, čo je otvorené, čo nie je otvorené. No treba si na to popozerať. Obchody mám pocit, že väčšinou sú pootvárané, takže netreba nejako panikáriť, aj keď samozrejme ako ktoré. Ale praktická rada napríklad, čo sa týka Nitrianskej nemocnice, tá zverejnila na svojej sociálnej sieti, že teda bude fungovať v režime neodkladnej starostlivosti, takto o tom pacientov informuje. Špecializované ambulancie a plánované operačné zákroky budú v tento deň z dôvodu štátneho sviatku pozastavené, píše nemocnica. Urgentný príjem, lôžkové oddelenie a pracoviská intenzívnej medicíny zabezpečujú nepretržitú zdravotnú starostlivosť 24 hodín denne. Návštevy na lôžkových oddeleniach budú povolené v režime platnom pre dni pracovného pokoja podľa aktuálneho rozpisu jednotlivých oddelení, pokiaľ teda ste sa zajtra chystali, či už na návštevu, alebo niečo riešiť ohľadom zdravia v nemocnici, aby ste vedeli, praktická informácia. No a čo sa týka, povedzme, mestskej a prímestskej autobusovej dopravy, tá bude 8. mája zajtra jazdiť ako počas pracovného dňa, takže tam by to malo byť všetko na poriadku. A rovnako sa to týka aj vlakov.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

0: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
1: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
2: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmériho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
3: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.
6: No počúvajte pozorne, zahráme si a potom ideme na dopravu, lebo dejú sa tam veci, vážení priatelia, ver.

0: Rádio Nitra. Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak sa vám to šmodrchá, milí priatelia nitrianskí, v Nitre, čo sa dopravy týka. Ako spomínal Janko už v tej správe, čo som vám púšťal pred nejakou chvíľou, tak máme nehodu na križovatke Levická Zlatomoravecká. Už je to nejaká tá štvrť hodinka a naozaj sa to tam upcháva kvalitne. To znamená Levická trieda Andreja Hlinku, Zlatomoravecká Chrenovská. Počítajte s tým, že sa tam zdržíte. Je to priamo v tom centre centrovatom križovatky. Dokonca už hlásite, že je tam aj nejaký jeden pruh uzavretý, takže pravdepodobne sa to tam rieši. Takže toto je taký úzol, kde teda môžete počítať v týchto chvíľach so zdržaním. Do toho samozrejme nám začína aj špička o niečo skôr ako zvyčajne, vzhľadom k tomu zajtrajšku, voľnú, nevoľnú, hej, jak to berieme. To znamená, počítajte už so zdržaním Mostná ulica, Farská, Nejprvelská, Vilzenovo nábrežie, samozrejme okolo Mlynov. No a aby toho nebolo málo, tak tu máme ešte ďalšiu nehodu nahlásenú, a to je na začiatku Hlohoveckej ulice, a počítajte tam tiež so zdržaním, však Hlohovecká samozrejme, no a počítajte so zdržaním aj na začiatku Rastislavovej do Lužianok, hlásite zdržania. No, takže nemám dobré správy, čo sa teda týka Nitry, bohužiaľ, treba to nejako akceptovať, pretrpieť a ubrniť sa trpezlivosťou hlavne. Tak z Nitry to máme toto, pozrieme zelenú vlnu, čo nám niečo hlási v širšom nitrianskom okolí, potvrdzuje nám tú nehodu na križovatke Zlatomoravecká Chrenovská, doplňa, že sa zrazilo osobné auto s dodávkou. No, tak inak je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom, dá nech vás neopúšťa, a šťastnú cestu, hlavne bez nehôd, vám praje Nitrianske rádio.

tomu sme hovorili voľakedy, že salonkový Rím, ja nie som koleník, nezmení ma už nik. Salonkový Rím, že toto rímuje úplne presne. Ja to len tak, že ja som sa započúval do toho textu. Prekvapený som bol. Vyštrachal som pre vás na sobotu jednu zaujímavú akciu, ktorá sa bude konať v Nitre, okrem kopu samozrejme iných, hej, však bude toho teraz po Nitre maja, ale neviem čo možné. Ale toto je taká celkom zaujímavá záležitosť na sobotné popoludnie o 14. hodiny. Potulky Nitrou, pešo alebo na bicykli, predstavte si. No, mesto Nitra opäť ožije za týmto zaujímavým podujatím pre všetkých milovníkov histórie a aj aktívneho oddychu. V rámci tohto projektu Potulky Nitrou sa návštevníci môžu vybrať na komentovanú prehliadku Horného mesta, ktorá odhalí jeho menej známe príbehy a zákutia. Zraz účastníkov je naplánovaný pred Župným domom, samozrejme o tej 14. hodine v sobotu, odkiaľ sa skupina vydá na cestu plnú zaujímavostí. Sprievodcom bude odborník na slovo vzatý, riaditeľ štátneho archívu v Nitre Peter Keresteš. Práve on priblíži účastníkom nielen historické fakty, ale aj pútavé príbehy, ktoré formovali túto časť mesta. Prehliadka je vhodná pre všetky vekové kategórie a prispôsobená tak, aby si ju mohli užiť peší návštevníci aj cyklisti. Podujatie je bezplatné, začína sa o 14. hodine, pričom organizátori veria, že priláka domácich aj turistov, ktorí chcú spoznať Nitru z inej perspektívy. Horné mesto totiž skrýva viac, než sa na prvý pohľad zdá. Stačí sa len pridať a nechať sa vtiahnuť do jeho príbehov.

Jo, máme krásny oznam. Už Majo včera, myslím, že som to počul u nás v rádiu, riešil mesto Nitra, a to v tom najlepšom slova zmysle, pretože to opäť hľadá najkrajšie predzáhradky a balkóny. Ja viem, kto to tento rok vyhrá. Ja v náhodou nemám predzáhradku, mám záhradku a krásnu. No po úspešnom ročníku sa obľúbená súťaž vracia a Radnica chce spolu so spoločnosťou Hornbach oceniť obyvateľov, ktorí svojou zelenou sklášľujú naše mesto. Ak máte rozkvitnutú predzáhradku alebo balkón, neváhajte a zapojte sa. Hodnotiť sa bude estetika, pestrosť rastlín, údržba, ekologický prístup. V každom prípade predzáhradky môžete prihlásiť do 21. mája a balkóny do 16. augusta. Tak sa zapojte, inšpirujte ostatných a možno práve vy získate titul najkrajšej zelene v Nitre. Viac informácií o Kvetosláve, tak stola Kvetosláva, to je pekné. A prihlasovací formulár nájdete na webe mesta Nitra. No a keby to bolo, aby sme to nepodporili aj hudobne, je tam Green Day. Dám zelený deň. A Good Riddance je song, ktorý v tejto chvíli vám púšťam. Time of Your Life je podtitul songu a chcem len povedať, že Green Day budú ďalšou zastávkou našich koncertov v rádiu, pretože budúci pondelok a stredu práve Green Day budú vyhrávať u nás v rádiu. Bude to koncert z Chile. No ale teraz už dôležitá je Kvetosláva. Kvetosláva, nezabudnite, mesto Nitra vyhlásilo súťaž o najkrajšiu predzáhradku a balkón. Poďme do toho.

0: 105,4.
1: Dnes je 7. maj a meniny oslavuje Monika. Nositeľky tohto mena sú veľmi pôsobivé a silné, aj emotívne. Vždy rýchlo konajú, lebo majú veľa príležitostí pred sebou. Rady prekvapujú druhých, menia svoj vzhľad a nikdy nevieme, čo môžeme od nich čakať. Najprv musia Moniky nájsť, čo chcú a potom to aj dosiahnu. Meniny má aj pes Benji a mačka Adela.
2: No nezaprší, aspoň podľa meteorologov nie, aj keď sa to tak tvári, ale nie. Darmo sa nadejame, záhradkári, že niečo kvapne. Budeme musieť polievať, pretože bude len prevažne oblačno, okolo 20 stupňov momentálne. Tie nočné teploty okolo 10 stupňov, čo sa týka zajtrajška. Malo by byť jasno, alebo len čiastočne oblačno a teploty luxusné 23 stupňov Celzia.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: No poďme na nitrianskú dopravu. Hlásil som, že alebo respektíve aj vy hlásite na Hlohoveckej nehodu, ale nechal nám odkaz Janko, ktorý brázdi ulice, že nič také tam nezaregistroval. Tak pravdepodobne nejaký Vejzer sa zbláznil, alebo čo. Budeme veriť Jankovi, ten brázdi ulice taxíkom od rána do večera, takže videl to tam naživo. Ďakujeme, Janko, za upresnenie tej situácie. V každom prípade, keď sme pri tej Hlohoveckej, tak Kúštik je Rastislavová od Kruháča do Lužianok a tam hlásite trošku hustejšiu premávku, takže na tej Rastislavovej aktuálne sa môžete pozdržať. No ale vrátime sa k Levickej, Zlatomoraveckej, Chrenovskej, tam hlásite stále nehodu, rieši sa to tam. Je to tam naozaj že pestré, pretože aj vy Vejzeri hlásite tú Levickú, Zlatomoraveckú, Chrenovskú riadne upchatú. Tá Levická sa ťahá už pomaly od Nového Cintorína, Chrenovská smerom do mesta, tá sa ťahá už ako keby od Mostnej a Nejprvilskej. Ne? Tak počítajte tam naozaj ako v tejto časti Nitry s megazdržaním. Niečo je aj trieda Andreja Hlinku, samozrejme, keď sa to napája na tú križovatku, či už idete smerom tam, či onam. Proste v tomto uzle počítajte v týchto chvíľach naozaj so zdržaním. Dokonca tam niekto hlási, že je tam aj uzavrený jeden nejaký jazdný pruh na tej križovatke, neviem konkrétne ktorý, ale je to tam zaujímavé. Samozrejme, do toho trošku už aj začala špička v Nitre. Zatiaľ teda, keď vynecháme Levickú, Zlatomoraveckú, Chrenovskú, Mostnú, Nejprvilskú, aj by stačilo. Pridáva sa samozrejme centrum mesta, Štúrova, Štefaníkova, Štúrova okolo Kruháču a tak ďalej a tak ďalej. No a pozerám, jasné, Novozámocká nesmie chýbať, tá sa tiež už ťahá pekne, fajnovo, už pomaličky až od Cabajskej až po Feronu. Tak zaujímavé je to vnitre teraz v tejto chvíli. Obrňte sa trpezlivosťou, milí priatelia, vodiči, vodičky, dávajte na seba pozor. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Ideme do hudobných noviniek, milí priatelia. Áno, je to tu, otvárame super naše rádiové nitrianske okienko. Tentokrát sa vydáme do veľkého sveta amerického, pretože tu máme autorku a speváčku Stelu Lefty. No, je to dáma, ktorá v posledných mesiacoch poriadne čerí vody moderného country. Ak vám to meno nič nehovorí, tak si ho zapamätajte. Táto rodáčka z Chicaga je totiž hlasom novej generácie, ktorá sa nebojí vziať klasické country korene a poriadne ich prepláchnuť mestskou úprimnosťou. Stella nie je ten typ speváčky, ktorá by vám spievala o bielých plotoch a nedeľných piknikoch. Jej domovom je autentické rozprávačstvo a emócie, ktoré sú niekedy až surovo pravdivé. Jej čerstvá novinka, ktorú vám o chvíľočku ponúkneme, sa volá I Know, I Know. No a Stella v nej majstrovsky zachytila ten zvláštny, veselo, melancholický stav, kedy si niečo pevne sľúbite, no realita vás dobehne hneď pri prvom bare. Je to o tom prchavom momente, kedy rozum definitívne prehráva boj s osamelosťou. V texte sa celé vaše odhodlanie rozplýva na dne prvého pohára džinu. Stačí jeden dúšok a všetky tie staré rany, ktoré ste pracne zašívali, sa zrazu otvoria na novo. Je to pesnička pre všetkých, ktorí vedia, že niekedy je pravda skrytá v bare, v neskoro v noci a na dne pohárika. Hudobne nás Stella Lefty berie na jazdu, kde sa mieša nostalgia s moderným zvukom. Ten kontrast medzi chytlavou melódiou a textom, z ktorého vás trochu pichne pri srdci, je presne to, čo robí túto skladbu výnimočnou. Nie je to len hudba do pozadia. Je to príbeh, ktorý vás núti počúvať každé jedno slovo. Stella potvrdzuje, že country nie je o klobúkoch, ale o neúprosnej úprimnosti k sebe samému. Tak môžeme zhodnotiť spoločne novinku Stella Lefty I Know, I Know.

Stella Lefty a čerstvá novinka I Know, I Know. Zabrdli sme trošku do country. Aj v poslednej dobe to country začína nejako frčať. Veľa, veľa, veľa ľudí sa do toho púšťa. A nie len vo svete, aj u nás. No ale zmeníme trošku štýl, ak hľadáte zvuk, ktorý nesmrdí nablískaným štúdiom, ale poctivým prachom z vinilových platní, tak zbystrite pozornosť, zostávame v Amerike, pretože dvojica z Ohája, ktorú ľudia milujú pre ich nekompromisnú energiu, je späť The Black Keys. Dan Auerbach a Patrick Carney práve posielajú do sveta svoju v poradí 14. štúdiovku s názvom Peaches. Zabudnite na zložité experimenty, o tejto novinke Dan Auerbach hovorí ako o ich vôbec najprirodzenejšom albume od debutu v roku 2002. Chlapci sa totiž rozhodli vrátiť presne tam, kde to celé začalo, k surovému blues roku. Inšpiráciu nehľadali v hitparádach, ale hlboko vo svojich súkromných zbierkach starých vinilov. A výsledkom je zvuk, ktorý vás chytí pod krk a nepustí. Presne tak, ako to Black Keys vedeli v garážových začiatkoch. Spoločne s celým albumom pristal vonku aj čerstvý single, ktorý sa volá She Does It Right, ktorý vám samozrejme o chvíľočku predstavíme. Je to presne tá skladba, pri ktorej máte chuť si podúpať nohou a pridať na hlasitosti. Ak ste niekde v zápche na Zlatomoraveckej Levickej, o chvíľočku si to môžete vyhuliť. Surové gitary, špinavé bicie a presne ten typ groove, ktorý robí z The Black Keys kráľov súčasného roku. Skladbu najvyššie sprevádza aj nový oficiálny videoklip, ktorý vizuálne počiarkuje celú túto blues rockovú jazdu. Či už ste ich fanúšikmi od prvého dňa, alebo začnete byť teraz, keď ich spoznáte a my vám ich pustíme, tak celý album Peaches nový je dôkazom, že táto dvojica má stále v nádrži dosť benzínu, na, aj keď je riadne drahý teraz, na poriadny rock'n'rollový výlet. Tak si to poďme užiť na plné pecky. Tu sú Black Keys a ich novinka, ktorú robia sakramensky dobre. She Does It Right.

0: Ter prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre, v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Johnny Cage, you have been chosen for mortal combat.
3: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
4: Finish him!
3: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
5: It's showtime.
3: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
6: Send me back. I wanna go back.
3: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
0: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je Kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
8: 105,4.
9: No dáme si túto skvelú záležitosť Rival Sons, taký novodobý Zeppelini a potom sa vrhneme na dopravu.

0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Na Levickej je uzatvorený ten pruh smerom na Zlatomoraveckú, smerom hore ku Kauflandu. To je kvôli tej havárie a je to z Andreja Hlinku smerom na vrch. Takže tam sa neviem, či to nepúšťajú cez Vašinovú smerom na vrch na Zlaté Moravce.
4: Tak, takto nám Janko poslal odkaz. No je to tak, no, tá križovatka Levická, Zlatomoravecká, stále to tam funguje, komplikuje sa to, počuli ste sami. Takže a ťahá sa to už od Chrenovskej, samozrejme potom aj Levická smerom do mesta. No tak treba počítať s tým, že aktuálne Levická, Zlatomoravecká, Chrenovská križovatka proste je komplikovaná záležitosť. Do toho samozrejme je pol štvrtej, takže aj špička v Nitre nám začala, takže most na Nejprvelská, Vilzonovo nábrežie, okolo Mlynov tiež, no do Novozámocka to nemusíme ani hovoriť, tá sa ťahá fajnovo, pekne. No a čo by sme ešte tak nepríjemné vám povedali v rámci dopravy? Aj by stačilo, že? Tak počítajte teda hlavne teda s tou križovatkou a hlásenou nehodou Zlatomoravská, Levická, Chrenovská aktuálne. Tam je to teda najkomplikovanejšie, no ale už sa to trošku teraz Dušan hovoril, že ako to vyzerá na výstavne, hovorím, zatiaľ v pohode, a teraz pozerám, že výstavná, dobre, tiež už je upchatá, no, ale za kvôli tomu teraz skončila škola, tak idú všetci zo školy. Dobre, no samozrejme, Bohuňová ulica, tí, čo poznajú, že z Levickej si to skracujú dole Bohuňovou, tak aj tam už trošku hlásite pozdržanie, tak počítajte aj s tým. Tak stačilo by, hádam, veľa trpezlivosti, milí vodiči, vodičky, dávajte na seba pozor. Dobrá nálada za volantom, nech vás neopúšťa, šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Milí priatelia, dáme si ešte Harveyho okáli, Harveyho oči, samozrejme k záveru takto popoludnejšieho vysielania. Ako ma už poznáte, vždycky sa týmto príspevkom s vami lúčim. Pokiaľ patrite k tým šťastlivcom, že zajtra máte voľno, tak užite si predĺžený víkend. Pokiaľ musíte do práce, hold, nedá sa svietiť. V každom prípade, či už je to tak alebo onak, užite si, či už predĺžený alebo normálny víkend. Využite ho naplno, ako sa dá. Akcií bude po Nitre haba dej. Má byť aj pekne, to znamená záhradkári určite už majú naplánované, čo treba všetko porobiť. No a ja idem skontrolovať tú levicku, ako to tam naozaj v reáli vyzerá, keďže tam bývam. Teším sa. Majte sa krásne, zdraví vás Mário a do počutia.
1: Počúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
2: Máte strach z budúcnosti. A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: No Doubt je americká ikonická kapela, založená v Anaheim v Kalifornii v roku 1986. Žánrovo sú zaraďovaní ako ska punk, pop rock, new wave alebo pop punk kapela. Väčšinu svojej kariéry kapelu tvorili charizmatická spevačka a zakladajúca členka Gwen Stefani, gitarista Tom Dumont, basgitarista Tony Kano a bubeník Adrian Young. Inak Tom, Tony a Adrian okrem No Doubt majú aj taký side projekt spolu so spevákom z legendárnej hardcore punk kapely AFI Davim Havokom, ktorý sa volá Dreamcar a ktorý sme si tiež v Harveyho očiach predstavili. Debutový album kapely No Doubt z roku 1992 nezaznamenal nejaký veľký komerčný úspech a až jeho pokračovanie, druhý štúdiový album The Bacon Street Collection z roku 1995 dostal kapelu do širšieho povedomia fanúšikov a z albumu sa predalo viac ako 100 000 kópií. Od No Doubt si nepustíme ich pôvodnú pieseň, ale cover od legendárnej punkovej kapely The Vandals s názvom Oi The World a pesnička je vlastne podstou všetkým street subkultúram. No Doubt a song Oi To The World.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Toto je 105,4. Rádio v Nitre.

0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám GrabFleet. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. GrabFleet.sk.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
4: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
5: Diabol nosí Pradu 2.
6: Zdravím.
7: Prepáčte, čo je zač? Poznám ju?
5: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
7: Áno, sme fakt nadšení.
5: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
0: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub biliard na Kmeťkovej 1 v Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
9: 105,4. 105,4. 105,4. Rádio v Nitre. Neusem.

spíš, ponorená do snov, čo blúdia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ i čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena.

a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: Harveyova Baťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
3: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre, 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio v Nitre. Wow!

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.

0: keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
2: Toto je 105,4.
3: Rádio v Nitre.
4: Stvořil Bůh ratolest.

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com. Krásny večer, priatelia. Počúvate a pozeráte Harveyho kaváreň. Mojím dnešným milým hosťom je William Bartuš z lesochranárskeho združenia Vlk. Vilko, čau.
1: Čaute.
0: Vítam ťa u nás v štúdiu. Ja sa musím priznať, že keď sme dohadovali termín, tak som komunikoval s mojím kolegom Jančím, ktorý vlastne má na starosti ten technický aspekt. A sme sa bavili, že budeme točiť Vlka a on sa ma spýtal, či sa bude aj hrať. A ja som mu vravil, že nie, lebo nastal ten nejaký problém komunikačný kvôli tomu, že budeme mať ako hostia kapelu My o Vlkoch. Kapelu asi predpokladám, áno, že poznáš. Takže som mu vravil, že nie, nebudeme hrať, budeme sa rozprávať o Vlkovi, ale ak by si chcel, tak môžeš nám aj zahrať na nejaký hudobný nástroj, keby si chcel.
1: Toto nehrozí z mojej strany, takže hudbu necháme na tých, čo to vedia.
0: OK, tak sa budeme rozprávať o Vlku. Združenie, ak si dobre pamätám, si mi vravo vzniklo v roku 93. Ja by som ťa poprosil, kľudne si môžeme prejsť aj takú nejakú genézu a ja by som sa spýtal aj vlastne, čo bol zrod tej myšlienky, že prečo združenie vzniklo. Hej. Takže nech sa páči.
1: V podstate Vlka založil Juro Lukáč, ktorý je doteraz, my to voláme náčelník Vlka.
0: Hej, to som zachytil na internete.
1: A je v podstate štatutár organizácie, ktorá v tom 93. Bola oficiálne zaregistrovaná ako občianske združenie, s tým, že takým predchodcom lesochranárskeho zoskupenia Vlk ešte v 80. rokoch bola základná organizácia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, aha, čo bola taká nejaká socialistická forma mimovládnych organizácií. Takže ten Vlk s Jurom Lukáčom existoval už aj pred 89.
0: Áno, áno.
1: A v Prešove, s tým, že v tom 93. sa to transformovalo na lesochranárske zoskupenia Vlk, ako poznáme dnes. A dlhodobo je sídlo v Tulčíku, čo je taká dedinka pri Prešove.
0: Áno.
1: No a tie aktivity, ktoré zahŕňa Vlk, vznikli hlavne vďaka tomu, že Juro Lukáč intenzívne chodil po lesoch, videl, čo sa v tých lesoch deje. Vadilo mu to, čo videl veľakrát a roky čakal na to, že to niekto bude riešiť za ňoho. Až si uvedomil, že to nikto za ňoho nebude riešiť.
0: Ono logicky by vyplývalo, že tieto veci by mal mať ošetrené štát, že štát by sa o tieto veci mal starať, ale bohužiaľ.
1: Áno. V podstate všetky tie nedostatky, ktoré videl v lese, nakoniec musel vziať do vlastných rúk a viac menej na kolene začal aktivizovať nejakých kamarátov,
0: áno,
1: ľudí,
0: áno,
1: a hľadať aj v podstate spôsob, akým spôsobom prírode pomôcť, lebo tie úplné začiatky Vlka boli úplne iné. Veci, ktoré teraz nerobíme a dokonca ich ako pokladáme za zlé,
0: no,
1: tak v tých začiatkoch Vlk robil. Sadili sme stromčeky, umiestňovali sme búdky pre sovy dlhochvosté, ja neviem, opravovali nejaké studničky v lesoch, áno, áno, alebo sa venovali nejakým takýmto aktivitám.
0: Prečo tie činnosti sú zlé? Že prečo ste to eliminovali?
1: V podstate tie aktivity sú skôr zamerané na pomoc ľuďom. Že ako v lesoch alebo v prírodzenej krajine na Slovensku človek nepotrebuje sadiť stromy na to, aby tie stromy rástli. Tu veľakrát nejaké lokality zarastajú práve že stromami a nie je potrebné tie stromy v lesoch, áno, vo voľnej krajine sadiť. Väčšinou tie stromy sa navyše sadili na miestach, kde sú hospodárske lesy.
2: No.
1: Čiže je len otázka času, kedy tie stromy zase niekto vyrúbe.
2: Aha, jasné.
1: A není to nejaké dlhodobé riešenie. Je to v podstate nejaká hospodárska činnosť, ktorú ľudia potrebujú. Je to nejaká činnosť, ktorá človeku prináša nejaký pekný pocit, že zasadil stromček, akurát, že už málo koho zaujíma, čo s tým stromčekom v budúcnosti bude. Mm-hmm. A v tej prírodzenej krajine tie stromy, ktoré sú, vysievajú milióny stromov denne a sú obrovské množstva stromčekov v lesoch, ktoré práve, že keď im dáme možnosť rásť, tak oni budú rásť.
2: Áno, áno.
1: Takže my potrebujeme uchrániť tie stromy, ktoré tu už máme.
2: OK. Takže v podstate, jak sa vraví, že človek sa učí niekedy aj na vlastných chybách, že tým fungovaním ste zistili, že niektoré procesy asi nie sú dobré a niektoré zase je lepšie podporovať. A ja som, keď som si nejaké informácie dohľadal o vás, tak ja som zistil, že vy sa venujete obrovskému množstvu činností, že to je veľa vecí, čo človek mi ani nepovedal, že robíte, a hlavne vníval som vás nejako periférne a vedel som, že sa zaoberáte ochranou životného prostredia alebo prírody, ale nejako do hĺbky som nešiel, takže my by sme si to kľudne mohli aj tak nastaviť, že by si úplne jednoducho to vysvetlil, že ako fungujete aj tým poslucháčom alebo divákom, ktorí možno o vás nevedia, alebo len nejako okrajovo s vami prišli do kontaktu.
1: V podstate Vlk si vybral nejaké také základné oblasti, ktorým sa venuje. Je to kampaň na záchranu lesov.
2: Áno.
1: Je to kampaň na záchranu dravcov. Je to knižné vydavateľstvo ABS, ktoré v rámci Vlka funguje. Zároveň je to vydavateľstvo, ktoré sa venuje vydávaniu nejakých letákov a informačných materiálov. Takže taká osveta. A potom je program taký filozofický, ktorý propaguje myšlienku hlbokej ekológie. Čiže smer, ktorý poukazuje na to, že nejaké riešenia environmentálnej krízy nespočívajú v tom, že dáme nejaké filtre na továrne, ale treba skôr rozmýšľať nad tým, ako dosiahnuť to, že niektoré veci ľudia nebudú vôbec potrebovať.
2: Áno, áno.
1: Samozrejme, není to o tom, že teraz poďme do jaskýň, ale v podstate, keď si máme vyberať, dajme tomu energiu, či z atómu, či z uhlia, či z čoho, tak v prvom rade by sme mali rozmýšľať nad nejakými úsporami.
2: Mm-hmm.
1: Ako nebudeme potrebovať míňať toľko veľa energie, koľko míňame. Takisto, čo sa týka dreva. Drevo je fajn. Je to nejaký materiál, ktorý sa dá veľmi vo veľa sférach využívať.
2: Áno.
1: Ale zároveň to není o tom, že teraz máme všetky stromy využívať a všetky lesy využívať pre svoj prospech a že potrebujeme na nejaké stabilné fungovanie v tomto priestore aj nejaké lesy, ktoré človek nechá bez zásahu. A my v podstate prioritne teda sme začali riešiť to nič nerobenie v lesoch. Máme aj v podstate takú webovú stránku Všetko pre nič. To slovo nič sme začali využívať ako taký jednoduchý spôsob komunikácie s verejnosťou. Že v podstate poďme nechať robiť prírodu všetko na miestach, kde my nerobíme nič. Čiže človek by mal nechať priestor aj tej prírode sa realizovať a nepozerať sa na to, že či sa nám to páči, či sa nám to nepáči, či je ten les pekný alebo není pekný. Tie naše v podstate pohľady na prírodu sú úplne nepodstatné pre fungovanie prírody ako takej. Tá v podstate stabilná časť prírody a lesa je založená na zložitosti. Čiže čím je ten les zložitejší, čím je rozmanitejší, tak tým je stabilnejší. A my v podstate tými všetkými nejakými zásahmi a hospodárskou činnosťou ten ekosystém zjednodušujeme.
2: Mm-hmm.
1: Sústreďujeme sa iba na drevo, na meso a všetko ostatné väčšinou uniká našim prioritám a je to potom problém.
2: OK. A to je to, lebo ja som taký termín som u vás na stránke našiel, že evolučné lesy, to je toto, čo si vrahol.
1: Áno. A... My sme v podstate ešte v dávnejšej minulosti vymysleli to, že ešte predtým nič, že evolučné lesy, čiže nechať ten voľný priebeh, čiže nechať voľne prebiehať evolúciu, nechať tie prirodzené procesy v krajine nechať tak, lebo lesy sú tu v našich podmienkách milióny rokov.
2: Áno, áno.
1: A väčšinu toho času tie lesy fungovali bez akýchkoľvek ľudských zásahov. Áno. A je to nejaký samoregulačný mechanizmus, ktorý sa udržiava pri živote.
2: Mm-hmm.
1: A tie lesy, v podstate veľakrát sa bavíme o tom, že či teda chránime prirodzené lesy, alebo chránime pôvodné lesy. A toto je tiež taká dosť základná vec, ktorú si treba uvedomiť, že pôvodné lesy sú lesy, ktoré tu boli v nejakom čase.
2: Áno.
1: Väčšinou si tí ľudia, ktorí o tom hovoria, vyberú, dajme tomu, nejaké 16. 17. storočie a snažia sa tie lesy v súčasnosti mať také, aké boli v 17. storočí.
2: Áno.
1: Ale je to úplne nezmysel, lebo tie lesy v súčasnosti musia vyzerať úplne inak. Tak, jak vyzerali lesy pred milión rokmi inak,
2: no,
1: tak budú vyzerať o milión rokov inak a my nevieme, ako tie lesy majú vyzerať. Tak, jak my nevieme, v čom budú ľudia oblečení o 100 rokov,
2: áno, áno,
1: tak takisto nemôžeme teraz ľudí nútiť, že teda v 17. storočí sme tu chodili v nejakých krojoch, tak teraz choďme aj my znova v krojoch,
2: áno, áno.
1: Ale nemá to v podstate nič spoločné s nejakým prirodzeným životom.
2: A to je vlastne, to je to, čo vy chcete dosiahnuť tým nezasahovaním do toho, že nechať...
1: Lebo väčšina v podstate lesov bola premenená. Ako

Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre. Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.

si mi povedala, nikdy v tom istom meste. A keď v tom istom meste, nie je teda aspoň tma. Ja som neskôr napísal, nikdy v tej istej posteli. A keď v tej istej posteli, tak šialene miluj ma.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

a mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Prešli sem mu. Váš Hercule Poirot.

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Harveyová Paťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyová Paťová cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
3: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváren Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Teraz keď máme love, chýba 100 tisíc, si mal spôsob bond, tak ešte o tretinu viac sa nevadí, veď kúpim Magic Noivo, ego hore, v reklame není kalivo, čo je zdanilo, veď reklama klame, keď má to v mene, veď reklama klame, keď má to v mene. Sem tam aj nežiadúce účinky dostanem v cene,

0: Koncerty v Nitrianskom rádiu pokračujú kapelou, ktorú vyhodili zo školy, pretože robili veľa hluku.
1: O niekoľko rokov sa stali tou najzásadnejšou punkrockovou kapelou, kapelou, ktorá predávala nahrávky, ale nikdy sa nezapredala.
0: Kapela Green Day 3. novembra 1998 odohrala svoj vôbec prvý koncert v Chile počas záverečnej časti turné Nimrod.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
3: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre, 105,4.

Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstva.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: vám Ren maminku a rádio vnikle. Wow!
1: Čakám, kedy budem slávny spevák, čo má v krku vretý zemák a vytáhne jak mladý boh. Jak Ed Sheeran, jako teplá tetka Jamesa Blanta, tenký výkrik devianta.